0: מיוזיק, שבוע טוב. השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
1: הכנסת לחלות ממתקים ואבא אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה מזה, זה מזה, זה מזה, ואחת הרוב, הכנסת לפץ, כל הכמויות, ואחת.
0: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
4: לא, יאללה, ליי.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הותחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: נחל תוקר.
3: מדבר אליי.
5: קול חי, קול חי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש כ"ח בסיוון, מוצ"ש מבחין לחודש תמוז, מה שלומכם המוצ"ש הזה? טוב, המוצ"שים בתקופה הזו של השנה יוצאים צמוד לצאת השבת, ואנחנו כאן בשידור חי יחד איתכם, פותחים כאן בכל חי מיוזיק. עם המוזיקה הכי טובה, כמובן המצב רוח לפתיחת השבוע. ישי נוימן, תודה רבה איתכם, ארז שמואלי, מאחל לכם שבוע טוב, האזנה מצוינת.

0: אמריקה.
1: 077-613-7000 ו-14-058-600-125 זה הוואטסאפ שלנו, ו-KCM.FM זה אתר הבית שלנו. ברכי כותבת, תהי שבוע טוב, תודה רבה למשפחת, לא כותבת את המשפחה, להשבת המהממת והתאימה, נהננו מכל רגע, ברכי ודודי. יאלי כותבת לברכי המהממת, היה כיף איתך בשבת, תבואי מלא, מלא אלפים. ליאלי ונחמה, אחי בעולם, תודה על כל השבת, היה כיף מאוד, מחדש, להעיר אתכם, אוהבת מאוד בת שבע. תודה רבה לסבא וסבתא על השבת המדהימה שפינקו אותנו ובאו אלינו, כותבים מאזינים. עוד הודעות שלכם מיד מיד, אתם כבר מכירים את מספרי הטלפון. כמובן, אם יש לכם שירים מסוימים ככה שיעשו לכם טוב, המוצש הזה. אנחנו כאן עכשיו, יידל ורדיגר.

מתבטלים כל הצהרות שירו של אוהד מושקוביץ. קצת מההודעות שלכם המוצא שזה למיכל, שמואל, דוד וישראל שבראשם חזקי וגילי. היה כיף, תבואו עוד. היה כיף איתכם, לתמר שטס השבוע הבא, פעם ראשונה, תהני המון ותתנתקי. מתפללים שלא ייתקע עם המלחמה, בעזרת השם לא ייתקע. אלה רחלי שניתה בת 22, תמשיכי לעשות חי, לא אוהבים המון מהחיות שאוהבות. לשלומי אבא הכי טוב בעולם, מזל טוב ליום הולדתך, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם. אמא אריאל, אליה ואיתי מבקשים להקדיש שיר של שמוליק סוכות. משער לעצמי שבהמשך יהיה לנו כאן קצת שמוליק סוכות ועוד ועוד שירים טובים ויפים. כמובן נקדיש במיוחד בשבילכם, גם שירי מולדת אגב. הנה שמילי הונגר.

0: לפתוח שבוע חדש ולומר תודה רבה על עוד שבוע נפלא בעולמך. וואו, איזה שיר טוב.
1: Thank you.
0: ברי ובר, תודה לך השם. מזל טוב לאחותנו הקטנה, לקראת השם לנסיכה עדי יהודית, כותבים משפחת אדלר. לכל התלמידות שעוברות השבוע חוצים ובגרויות, שבוע מלא בהצלחה, אנחנו לקראת הסוף, כותבת תלמידה. לאבי היקר, תתחדש על המצלמה, תצלם דברים טובים ויפים משולמית. 077-613-7000 תבע 14. וואטסאפ שלנו לשידור 058-600-1025, ואתר הבית שלנו kcm.fm. ההודעות שלכם כאן בקולחי מיוזיקה מוצש. הנה עלי דברו.

אני יהודי מרדכי שפירא. מנגנים לכם את המוצ"ש כאן בקול חי מיוזיק 102.5 FM. ההודעות שלכם, האווירה והמצב רוח לפתיחת השבוע, גם בקשות השירים שלכם. שיר של הרשי ויינברג מבקשים מאיתנו, שיר בהחלט טוב ונפלא. ליעל החרוצה שלנו, בהצלחה במבחן בחשבון השבוע, סומכים עלייך אבא ואמא וכל המשפחה. הודעות היפות שלכם כמדי מוצ"ש כאן בקול חי מיוזיק. עכשיו שמולי קליין, בהמשך עוד מההודעות שלכם כמובן.

0: ממש חבל על הזמן.
1: חבל על הזמן.
0: יעקב שווקי. שפשוט אומר שככה החיים עוברים, חבל על הזמן ככה להיות במתח ובלחץ מכל התקופות האלה שעוברות עלינו. פשוט נשמח ונחייך ונרים עיניים לשמיים ונתפלל לבורא עולם. נכון, טוב. שבוע טוב, אשמח שתקדישו שיר של קובי ברומר לארה לבדסיה, לאירוח מהרגע להרגע. ושיהיה לריקי המון כיף בטיול, שיר של קובי ברומר מבקשים איתנו. יש לנו כאן בהמשך, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אם תזמנתי להמשך, נבדוק. טוב, הנה שיר לחתני וקלות, שלום ברנולד. הנה לפניך.

0: אבא שדואג לכל מה שאני רוצה.
1: יש לי מלך שי וינר, יש כאן משפחה שכותבת נסמך לשיר חמול על מעשיך בביצוע של נפתלי קמפה, ואת האמת אגיד לכם שככה בתחילתה של התוכנית אמרתי שלום, שבוע טוב וכולי, אתם יודעים, פתיח של התוכנית, שבת מברכין לחודש תמוז, תמוז זה זמני תשובה ממשמשים ובאים, וככה אמרתי וואו, השירים הטובים והכל כך יפים שאני אוהב, באמת אני כל כך אוהב את השירים האלה, מאמין שככה בשבועות הקרובים יותר ניכנס לאווירה ולככה לשירים השקטים, ובינתיים אנחנו במוצא שהם קצת יותר פותחים שבוע כאן בקולחה מיוזיק. מספרי הטלפון שלנו 077-613-7014 להודעות שלכם, גם הוואטסאפ 058-600-1025 וגם אתר הבית שלנו kcm.fm להודעות שלכם כמובן.

הלב מנגן, חיים אלטמן. אני כל כך אוהב את ההודעות שלכם, את בקשות השירים שלכם, כי הם בהחלט בהחלט נפלאות. בסוף יהיה טוב של אסף ארוש ופקשים לתאמנו. אפרת כותבת, שבוע טוב, איזה כיף לפתוח שבוע איתכם. אפשר לשמוע את לאויל אחריני של נוח פלי. וואו, איזה שיר, וואו. מאיפה זה בא פתאום? טוב, שמתי את זה כאן על המחשב. בואו נראה בהמשך, נשמיע את השיר הזה, כי הוא באמת שיר שווה שידור. רוצה להקדיש את השיר הנשמות נפרדות שלי לאשתי אלופה על כל מה שהכינה לשבת וכל מה שהיא עשתה בשבילי בשביל הבית. שבוע טוב ומבורך, מזל טוב לאבא שלנו ליום הולדת 51, מתרגשות איתך כל כך, מאחלות מכל הלב רק נחת יהודית אמיתית מכל המשפחה, שפע בריאות, שמחה וכל הטוב שבעולם, מאיתנו באהבה גדולה, הקליינים, משק 8, יש פה חידות. טוב. עוד בקשות, שירים חנה כותבת, שבוע טוב, אשמח שתשימו את השיר החדשהו של פירחם מיאמי. הנה פירחם מיאמי, חדשהו בשבילכם. גם השיר הקודם, אני חייב להשמיע אותו כאן בשידור, לא יעזור. איזה שירים טובים אתם מבקשים. תמשיכו לבקש מאיתנו ב-077-613-7000 תיבה 14, גם בוואטסאפ. 058 600-125, ואתר הבית שלנו kcm.fm. גם ההודעות שלכם בכללית לשבוע נפלא כאן בכל חיים מיוזיק. שיהיה לנו חודש טוב ומבורך בעזרת השם, היה שבת מברכין לחודש תמוז.

הכל הכל לטובה. גם מה שלא נראה כל כך עדיין לטובה. טוב, עוד שירים שלכם שאתם מבקשים, ככה, המוצא שזה נהיה שמוצא של שירים, המוצא שספציפית, אז בואו נראה מה עוד, יש לנו שמח להקדיש את השיר עומדות היו, של יצחק בן עזר לאשתי אלופה ציפי, שחזרה לארץ בחמישי וכינה את כל השבת ברמה מטורפת. כותב אברהם, אברהם, אתה יודע שאת השיר הזה כבר שידרנו כאן? המוצא שזה כמובן. יהודה רפאל כותב שיר של חיים ישראל קצבי בטירוף שיעיף אותנו לכבוד המוצא שאפילו במקום הכי נמוך בעולם ולהקדיש לעם ישראל בעזרת השם יהודה רפאל ישראל כותב אם אפשר את השיר הודו של שלומי גרטנר וסרולי גרין תודה על השידור בהחלט בהחלט שיר נפלא

מלך העולם חם ישראל, שיר שאתם אגב ביקשתם מאיתנו, וזה נפלא, כי לאט לאט אני ככה משמיע כן שירים שאתם מבקשים מאיתי. מאיתי, מאיתנו. טוב, עוד הודעות שלכם קצת כאן בשידור. זה היה לכבוד יהודה רפאל, כן, שביקש את השיר הזה. אפרים כותב, אשמח שתשמיע את השיר בקרוב של שמחה פרידמן, שיר שבאמת הרבה זמן לא השמעתי כאן. שבוע טוב, מקדיש את החדש של מרדכי בדוד לסבתא דויטש. סבתא, תודה רבה, היה מעולה. אנחנו רוצים להקדיש לדודים שלנו ולילדים שלהם, חיים ותמר שלנו, את השיר הקדוש ברוך הוא של שמוליק סוכות, כותבים האחיינים. טוב, שמוליק סוכות היה לנו? לא היה לנו עדיין. טוב, נבדוק בהמשך. לבינתיים, יש בורא עולם.

מי שאוהב את בורו? קובי גרינבוין ביחד עם אהרון רזאל. וכמובן, כמובן, ההודעות שלכם כאן שלא מפסיקות להגיע, ובקשות השירים הנפלאות שלכם. מאור כותב, תודה רבה לאיילה אשתי היקרה על שבת מבורכת. מרדכי כותב, מזל טוב לחני לרגל יום הולדתה ביום חמישי הקרוב, גם בתמוז שנת הצלחה, בגשמיות וברחניות ונחת ממנדי הקטן, מתוך שמחה וטוב לבב. רצינו לומר לשמוליק שיהיה לך בהצלחה ענקית במבחן לישיבה, שתצליח והכל יהיה בסדר, אוהבים אותך המון ההורים והאחים. שלום, רציתי להגיד תודה להורים היקרים שלי על השבת הנפלאה, מקדישה להם את השיר של קובי ברומר, בלעדיך. שלום ארז שמואלי, תודה על התוכנית, נשמח לאליהו נביא מקפיץ. תודה לאמא ממשפחת עיני. שווה, טוב. שבוע טוב, תודה על השידור. אפשר את השיר בסייעתא דשמיא לכבוד חווי וזהבי למבחן שיש להם השבוע. מיטתי ומאמי, בהצלחה מרובה. הנה שלמה כהן בסייעתא דשמיא.

טוב. איך פספסתי את ההודעה שלך, סבתא ברכה? אני לא מאמין. שבוע טוב, אין על כולכם מיוזיק, מחכים כל רגע לתוכניות שלכם. תודה לאחי היקר, זרחיה ואביטל חופי, ולאחייניות שיראל, חן, אוריה וזיו יעקב, ולנתן, ולמורן גיאת על השבת הנפלאה ועל העזרה. דברי התורה, שירה היה לי כיף, הרבה נחת וזיווג הגון לשיראל, מאחלת דודה ברכה, מבקשת שיר של שמוליק סוכות. שעדיין לא שידרנו כאן שיר שלו. מודחי כותב מזל טוב לחני לרגל יום הולדתה ביום חמישי הקרוב, בית עמוז, שנת הצלחה בגשמיות וברוכניות, ונחת ממנדי הקטן מתוך שמחה וטוב לבב. שבוע טוב ארץ שמואלי, תודה על התוכנית האנרגטית והשמחה, נשמח שתשים את השיר סימני כחותם של מוטי שיימץ ויצחק פוקס, תודה רבה. שלום כותב, אשמח להקדיש לאחותי נעמה את השיר הקדשה ברוך הוא, אני אוהב אותך של שמוליק סוכות, תודה רבה. וישראל כותב, תודה לאשתי ולבנותיי, שני והדס, אין עליהן. איזה הודעות יפות, ממי, מירי ובת שבע. שלום, רצינו להקדיש שיר של תורה לשמוליק שיש לו השבוע מבחן לישיבות. תודה רבה. וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, הנה שיר שמי שנמצא בעולם האירועים מכיר אותו, וגם משלו. אחד השירים הטובים.

כל המרבה להודות נפתלי קמפה, איזה שיר יפה. ושקט לנו למוצש, אבל שיר כל כך נפלא טוב. לא תאמינו מי איתנו בשידור. יואל מהכבישים, יואל התגעגעתי, יואל. יואל המאזין מהכבישים, יואל והודעי היקרים, שבוע מושלם שיהיה לכם. אחלה קצב שמת לנו, אומר לי יואל, באישי ככה. את האמת, התגעגעתי להודעות שלך קצת, יואל. ככה תרים לנו קצת פה בקולחי מיוזיק, מה קרה, מה? טוב, עוד הודעות שלכם כאן המוצש הזה. שלום, תודה לתוכנית, אשמח להקדיש לאחיותינו יעלי המהממת את השיר תנגן את זה. גם המוצש נשים את השיר הזה. שלום, רוצים להקדיש לדודים שלנו ולילדים שלהם את השיר הקדוש ברוך הוא של שוליק סוכות, כותבים אחיינים. אמא כותבת שלום, אני רוצה להקדיש לבן שלי שמואל, שיר של יעקב שואקי. אלה מתוך 10 בני אדם וכולי, לכבוד המבחן השבוע, תודה רבה, כמה מבחנים יש, וואו. מה עוד יש לנו, הנה נמואל, יום בא.

0: טוב.
1: איציק ביינגרטן, שבוע טוב, אנחנו ממש ממש לקראת סיומה של התוכנית. לא נסיים לפני השיר הנפלא הבא. איזה נוסטלגיה, מרדכי בן דוד.

10:50 כמעט וחמש כאן בקול חי מיוזיק, מודחה בן דוד עם שיר נוסטלגי, מסיים כאן את התוכנית לא לפני שנקריא את ההודעות האחרונות, ולא לפני גם שנשמיע שיר שהבטחתי לכם של רב נוח פלאי וישיבת לב יהודה, חייב להשמיע את השיר הזה. אז הנה הודעה של תהילה שכותבת, רוצים להגיד תודה לאבא ואמא העיקרים ששמרו השבת על נועם, בזכותכם הייתה לנו שבת נופש מושלמת. וגם ויינשטיין שכותב, שלום, נשמח לשיר עוד יותר טוב. לא יודע אם נספיק כבר להשמיע את השיר הנפלא הזה, אבל שיר מעולה. טוב, שימו לב שמיד אחרינו פרק 20, פרק רבע הגמר 3, מלחין עם 4 עם מנחם טוקר, וזה יקרה ממש ממש מיד כאן גם בקול חי מיוזיק. זהו, זה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו. תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, נשתמע בעזרת השם ואם ירצה השם גם במוצאי השבת. עד אז נאחל לכם המשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

0: לילה טוב לכם וברוכים הבאים לרבע הגמר התוכנית השלישית. ארבעה פרקי רבע הגמר יחליטו מי עולה לחצי גמר של העונה המדהימה הזאת המלחינים, העונה הרביעית שלנו, הריאליטי שמקפיץ את המדינה. בעצם אנחנו שינינו את המוזיקה היהודית, צריך לומר את האמת, התוכנית הזאת הפכה ושינתה את המוזיקה החסידית אל מוזיקה יהודית, דיגיטלית, פינה מלאכותיתית ואלחנן אלחדדית. מה קורה?
1: שבוע טוב, שבוע טוב. תגיד, אנחנו לקראת החצי של הרבע, איך זה עובד עכשיו?
0: אני לא יודע.
1: אני כבר התבלבלתי.
0: אני גם מבולבל.
1: אז זהו, הכי חשוב שאנחנו בדרך אל הגמר.
0: אנחנו בדרך אל הגמר. בוא נגיד לצופים ולמאזינים שאנחנו כמובן נהיה בגמר במוצא שאחרון שבין הזמנים, ושני פרקי חצאי גמר בשני המוצאים הראשונים שבין הזמנים, בין הזמנים סוער מאוד. אנחנו כאמור בפרק השלישי של רבע הגמר, שבוע בפרק האחרון. ומתוך רבע הגמר, מי עולה לחצי גמר ולגמר? שלום לנתן לייפר.
2: שלום, השבוע טוב.
0: מה שלומך?
2: מה, עודנו הבשר בין שיניהם, הכל בסדר.
0: הכל טוב, פרק שלישי של רבע הגמר, אולי דיקמן.
3: שבוע טוב, מה נשמע?
0: הכל בסדר.
3: נראה לי זה חצי כפול חצי, לא?
0: כן.
1: ברבע.
3: נכון?
1: חלקי שלוש.
3: מה אם שאני אומר, אנחנו ברבע או בחצי? בסופו של דבר אנחנו

0: ליבה.
1: אנחנו נמצאים ביחד עם כל האישי ובוחרים, עם כל האבריחים, ועושים להם שמח. אסור לדבר על בין הזמנים.
2: טוב.
1: שלא יהיה פה...
3: שלא יהיה ריפיין.
1: שלא יהיה שבת חלשה, קוראים לזה.
3: בדיוק, לא רוצים פה ריפיין. שלום מוישי ולדר.
0: מה נשמע?
3: מה קורה?
0: ברוך השם.
3: מוישי, האם אני הגזמתי בעובדה שהתוכנית הזאת שינתה את המוזיקה?
0: אני חושב שכן, קצת הגזמת.
3: תודה רבה, זה מה שרציתי.
0: אתה תמיד מגזים.
1: ההגזמה היא לא קצת, היא לא שינתה קצת, היא שינתה הרבה.
3: רבותיי, יושב פה, ועכשיו אני לא מגזים. באמת אני לא מגזים. כולם יודעים ומכירים את אהבתי וחיבתי למשפחת אשל, אשואל, חיים, איציק ואבישי, שינק, אבישי הוא גם חיים וגם איציק ביחד, גם ישיבתי, גם מזרחי, גם חסידי, גם מרגש, גם פופ, גם הכל, באמת יש לו הכל. ואני כל כך שמח שאתה פה, אבישי אשל, לילה טוב, שבוע טוב, אחי.
4: שלום, שלום, שבוע טוב ומבורך, אני קצת מסמיק מהמחמאות.
3: אחי, אתה תימני, אתה לא יכול להסמיק.
4: כן, נכון, בדיוק. נכן בזה שאני קצת שחום, אז ככה לא רואים את זה.
3: מה שלומך, בסדר?
4: ברוך השם, תודה רבה.
3: שמע, מתחילים איתך, קודם כל, שבוע טוב למעבד שמואל כהן.
5: שבוע טוב, שבוע טוב.
3: המעבד הכי גבוה במגזר. 1.98 מטר ביום שהוא יושב. מה קורה?
5: בסדר, ברוך השם.
3: מוכן, איך היה, שני הפרקים הראשונים היו טובים?
5: פגז.
3: אבישי אשל, תקשיב. למה אני, באמת, עכשיו, ולדר אומר שאני מגזים, אני אסביר מה התכוונתי. בעונות הראשונות שלנו, חיפשנו מלחין, אחד שילחין שיר, שיר טוב, לחן טוב. אתה יודע, בגלל שאנחנו נמצאים היום בעידן אחר, העונה הזאת פתאום נהייתה המלחינים. מחפשים אדם שלא מלחין שיר אחד, אלא כבר יש לו סדרה, כי היום אתה לא צריך להיות מלחין עם קול אדיר, אתה יודע, כל מלחין, כל אחד שיש לו גיטרה וכמה מילים ואיזה דיכאון קטן בישיבה לכמה דקות, יוצר שיר. היום כולם יוצרים, לכן אנחנו מחפשים פה בעונה הזאת יוצר. ומה שהולך להיות כאן היום זה בעצם כבר מגיעים לשיר השלישי שלהם, שהחבר'ה הלחינו. שתבין, הם נכנסים לפה היום עם שיר שלישי. תקשיב, זה סג מטורף, אבל זה מראה את הקו של המגזר שלנו ושל המוזיקה, שזה כבר... הכל התערבב, יוצר לזמר, זמר למלחין, אלחדד שר, אני מניח שאתה אולי... אתה כבר מסגנון אחר, אבל מה דעתך על מה שאמרתי עכשיו?
4: קודם כל, זה דבר מבורך, שיש לבן אדם את הכישרון, גם לשיר, אתה יודע, היום נהיה מיקס באמת, כמו שאתה אומר, גם להלחין, גם לכתוב, גם לשיר, כמובן הכל מבורך אם זה הכל קורה ביחד, אבל מבורך, מבורך מאוד.
0: מנחם, אני רוצה לאתגר אותך עכשיו, אנחנו מאתגרים פה את כל המלחינים, יצא עכשיו דיסק של שלומי גרטנר.
3: דיסק? הבן אדם הוא, מה זה דיסק?
0: כן, אני כל הזמן אומר לו דיסק והוא משתגע.
3: מה זה דיסק?
0: איך אתה רוצה שאני
6: מתקבל לקסטה?
0: מה יצא?
3: תקליט.
0: תקליט. מה יצא? תקליט? תקליט זאת
6: אחרת.
0: אלבום.
3: אלבום.
0: יצא אלבום תמונות של שלומי גרטנר, ושם יש אחד השירים שהכי אהבתי שם, זה של יוסי גרין, ותגיד לי מאיפה הוא לקח את ההשראה. הפזמון הולך ככה.
3: אוקיי.
0: המבדיל בין קוידש לחויל, התפילה צועדוין קוין, כספינו ירבה כחוי. כספינו ירבה כחוי. נו, מי זה היה?
7: כל חיים
0: חי תמיד מדבר אליי.
6: כל חיים תמיד משדר אליי.
0: תגיד לי של מילחין את הפתיח הזה. מילחין את הפתיח הזה.
3: את הפתיח שמוצא...
0: כל חי, של כל חי. של כל חי תמיד.
6: מוצא שעשה...
0: אחי זה אותו שיר, תבדקו אותי.
3: טוב.
4: מדהים.
3: מוצא שלך היא, אני דווקא
5: להעביר את הקול
6: שלך. לדעתי כל חי תמיד מדבר אליי, אם אני לא טועה, זה של יואל דיקמן בגלגולים הקודמים, אבל אני סתם הנחתי את זה פה.
0: איך הגעת ליואל דיקמן?
6: ככה אני זוכר.
3: יכול להיות, יכול להיות. רולי זה נכון? אתה נראה עייף, מה קרה?
1: רגע, אני קשר רגע לאקום, רגע, אני קשר רגע לאקום.
3: טוב, חברים, בואו נתקדם ברצינות, יש לנו עכשיו ארבעה מתמודדים שכאמור הגיעו כבר למאזינים ולצופים שככה נרדמו, נגיד שבשלב הראשון הם היו צריכים להלחין שיר, ווולדר עם המעבדה של הבינה המלאכותית הפכה את השיר לשיר מושלם. בפעם השנייה שהם הגיעו, הם הלחינו שיר שני, כמו שאמרנו, והממתקים, בודנר ורמי, היו פה ושרו. הפעם האתגר הוא מטורף ומסובך, באמת, לכן כל כך הרבה אנשים נהנים. השופטים, כל אחד בוחר מתמודד אחד מלחין, נותן לו מילים להלחין, אלה שהיו בגמר של הכל החדש שרים את זה, שמואל מאבד את זה, ואתם שופטים את זה. זו בשימה של גמר שפתאום הגיע לרבע הגמר.
6: בשימה לא פשוטה בכלל עבורם.
3: באמת, כמה זמן קיבלו כל אחד מהם?
6: שקיבלו איזה שבוע, שבוע וחצי. זה זמן מספיק בשביל להלחין שיר, אבל בשביל להיצמד לתוך הקונספט הזה, זה לא קשור לזמן, זה אתגר. ובוא נראה אם יעמדו בזה.
3: ארבעה פאנליסטים שלנו יהיו כאן עוד מעט, אלחנן ענבל, יהודה בורן, אביה שרמן וגם אבר. והם כמובן ישירו את השירים שאתם נתתם את המילים והמלחינים שלנו שמתמודדים נתנו את הלחן. אשל אבישי, מה זה לחן טוב? כשאתה היום שר, אתה מלחין ואתה שרת לפני כמה שבועות שיר לבת שלך, נכון. זה שיר פצצה שתפס בכל העולם. זה שיר שלא היית שר לפני הרבה שנים, אגב. זה שיר שהוא...
4: מלך גיבורה, נכון.
3: נכון. אז תספר לי קצת על, על מה זה לחן בעיניך, מה זה שיר שהוא לחן טוב.
4: תראה, לי קשה מאוד, נגעת בנקודה מאוד, לדעתי מורכבת. אני קשה לי מאוד לשמוע לחן לבד. אני צריך את הלחן יחד עם מילים שיחברו. אני תמיד לוקח, כשאני בוחר היום שירים, תמיד אני בוחר שיר שהוא, שאני יודע לאן המילים לוקחות אותי. לאן, כי זה נותן לי איזושהי...
3: אינדיקציה. זה מרגש אותי יותר. מה אתה צריך, מוצר מוגמר בעצם?
4: חד משמעי. לשמוע היום לחן סתם, בן אדם לוקח עכשיו לחן, זה יכול להיות מעניין, יכול להיות יפה, אבל לא נוגע.
3: חדד, אצלך אתה מלחין את המגינה לפני המילים?
6: אז במילים מקוריות שאני כותב, אני מלחין וכותב תוך כדי.
3: כמו שאבי שהיה רוצה
4: לקבל. לדעתי זה חייב להיות ככה.
6: ממש כמו שהוא מדבר.
4: קשה לעשות לא לא לא לא לא לא לא לא לא, אתה לא מתחבר לזה בסוף. אתה צריך לשמוע את המילים, או מהמקורות, או מהמקורות הכי קל, לכאורה. אתה לוקח טקסט שכולם מכירים, שכולם יודעים אותו, מתהילים, מחומש, מהנביא, או לא משנה מה. וזה הכי קל, אבל... וגם שם יש מורכבות מסוימת, כי הלחן, לאן הוא מוביל אותך? גדלת על לחנים כאלה, אתה רוצה יותר מזרחי, אתה רוצה יותר גם תיכוני.
3: היום הכל יהודי.
4: כמו שאתה אומר, היום נהיה הכל מיקס מאוד מאוד גדול.
3: אתה מלחין? כי שני האחים שלך כן הלחינו שירים. חיים ישראל, לא רבים יהודים, יש לו לחנים מטורפים.
4: נכון. הרבה שירים.
3: מה השיר הכי מוכר שלו שהוא הלחין?
4: נראה לי ממעמקים.
2: מלאכים?
4: מלאכים.
3: לא, מלאכים זה יונה.
4: לא, לא, מלאכים לא.
3: אבל נראה לי ששיר שלו שאני הכי אוהב זה הוא הלחין, נראה לי. הלכתי,
4: פסתי.
3: זה השיר הכי גדול שהכיחה, הוא הלחין את זה.
4: נכון.
3: זה שיר מטורף.
4: עוד אין ילד.
3: זה שלו?
4: כן.
3: עוד אין ילד.
4: שלו ושל רמי רבה, כן. חיים מלחין דברים.
3: וגם אחיך איציק מלחין, טוב, פופי, אתה צעיר.
4: בטח.
3: אתה גם מלחין או שאתה פחות בנושא הזה?
4: אני פחות, כמו שדיברתי עם נתנאל לייפר לפני התוכנית, בשביל לכתוב צריך שקט.
2: הוא עוד לא, הוא עוד לא מלחין.
3: הוא הילד, הוא הילד.
4: לא, צריך להיות באיזשהו רוגע נפשי של שקט, להתחבר לעצמך, ואז לכתוב. מי שיש לו את זה במולד גם בתוך סערת רגשות, גם בתוך נסיעה באוטו וגם בתוך דברים כאלה, יכול גם למצוא את הלחן והמילים גם בתנאים האלה. אני צריך איזה רגע שקט.
6: אבל לנגן בבוזוקי אתה יש לך את ה...
4: כן, אני יכול לנגן בבוזוקי ככה כשבא לי בבית וזה. לא שאין לי שקט נפשי או זמנים שקטים, אבל בשביל להתחבר לזה באמת כדי למצוא לחן ומילים, צריך לזה זמן וצריך להוציא את זה מתוכך, כי הרי זה נפש. אתה כותב את הנפש, אז צריך זמן בשביל זה.
3: טוב, אנחנו כאן בוודאי בלי זמן, כי אנחנו רוצים להתחיל כבר את הפרק השלישי של רבע הגמר, המלחינים, העונה הרביעית כבר. מוישה ולדר, אלחנן אלחדד, נתן אלייפר, רולי דיקמן ואבישי אש של השופטים, שמואל כהן מנהל את המוזיקה שלנו, חיים קורץ עורך, שימי ורקר מנהל הפקה ויודי סינה מפיק בפועל, תודה לכל הצוות שלנו, ניתן את הקרדיטים בסוף. אנחנו מוכנים כבר לאתגר הראשון. אנחנו רוצים לעבור עכשיו אל אולפן ההכנה שם, מיכאל יפי, המלחין שלנו, רבע הגמר, מקבל את המילים שרולי דיקמן נתן לו. רולי, מאיפה הבאת לו את המילים? שמע בני, איגרת הרבן?
1: אני לא יכול לחשוף את זה, זה סוד מדינה.
3: לא, אני עדיין לא רואה את המילים, אני חייב לומר, אני כמו הצופים והמאזינים, אנחנו יודעים את
1: זה. ולא מסונו ולא מ-AI.
3: לא, אבל באמת מאיפה, כי אני באמת לא יודע, אנחנו לא... אני כמו הצופה פה בבית, אתה שומע?
1: אני מאוד מתחבר למילים האלה של שמדברת על הענווה, ותנצל מן הכעס, ואני מאוד מאוד...
7: איגרת הרמבן, כן.
1: כן, אבל אני מאוד מתחבר לטקסט, לכל בנחת.
3: ברוגע.
1: זה משפט שלי כזה, תמיד שאומרים, אני אומר, בנחת, בנחת, בנחת.
3: טוב.
1: אז, ואנחנו רגילים אגב, יש גם את השיר של יניב, וכאשר, תהיינה את זה.
4: שמה בני.
3: שמה בני.
1: ויש גם את שמה בני.
3: של מורדכה.
1: הידוע של מורדכה. ואתה יודע, זה כמו שמישהו אומר, אני רוצה להלחין שיר על אידיש אומה. על יומים, זה מאוד מאוד קשה לבוא ולקחת משהו שהוא...
3: כאילו באת לאתגר דווקא מי שכבר עשו שירים עליהם.
1: על משהו ואני רוצה לראות שהוא מביא משהו, אני לא בא להגיד משהו שישתווה, אבל עדיין משהו שיהיה מעניין, מרגש ויסחוף בצורה...
3: ואני מדגיש בפתיחת הפרק, בפרט לאבישי אש וגם לצופים, שבאמת מי שנמצא פה כבר לא צריך להוכיח לנו כלום, הוא מלחין. חבר'ה, מי שפה כבר שלח בהתחלה סקיצות, ואחרי זה לחן ראשון ולחן שני ועכשיו שלישי, הם מלחינים. בוא נראה מה קורה, מיכאל איפי ויהודה בורן הולך לבצע, אנחנו באולפן ההכנה.
1: שבוע טוב.
6: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, דבר ראשון, למתמודד מיכאל
6: איפי.
1: יפעי.
6: יפי.
1: ושבוע טוב ליהודה בורן, הנסיך.
6: שבוע טוב.
1: באמת, אני כל כך שמח, אתה יודע, אני בתור... מישהו שכבר כנראה יותר משנה בתעשייה, שמח שמגיעים לתעשיית המוזיקה, זמרים מוכשרים, ואתה עושה עבודה באמת יפה וטובה מאוד.
7: תודה רבה, מעריך.
1: יצא לי לשמוע אותך באמת, ואתה יודע, אני אומר, אתה אומר כבוד הוא לי, אני אומר כבוד הוא לי. כי בסופו של דבר אנחנו כולם ביחד ויש מקום לכולם, וזה כיף וטוב לשמוע אנשים שעושים דברים טוב. מיכאל, איזה שיר בחרת ככה להלחין? זאת אומרת, בחרו לך, אבל איך נקרא השיר?
8: מידת הענווה.
1: מידת הענווה. שזה אגב, מבחינתי, אני מאוד מחובר לטקסט הזה.
8: כן.
1: איך היה ככה לקבל מילים וליצור על זה לחן ממה שיוצא לך באותו רגע? כי אתה יודע, זה קשה, זה רגע שאתה, יש לך איזו השראה או אתה מושפע, אז אתה אומר, אוקיי, זה מילים שאני רוצה לעשות מהם שיר, ואז אני מלחין. ככה אתה מקבל טקסט, תצמד לדבר הזה, ושוט על זה. איך זה עבר? חוויה?
8: זהו, אז קודם כל הביאו לי טקסט, כל דבר היו בנחת, לא כל כך הבנתי עד שנכנסתי לאגרת הרמב"ן. ובאמת, גם ניסיתי, אמרתי, טוב, דבר ראשון, בוא נראה מה יש לנו פה. התחלתי לשחק עם זה פה או שם. עכשיו, אם אתה רואה את הטקסט, אין לו, לא יודע, קוראים לזה משקל, אתה יודע, כאילו, אתה לא יכול להתחיל כי יש לך פתאום בראשך כפוף. וקיצר, אין שם סדר כל כך בזה. אז הייתי חייב... הייתי חייב לשחק עם זה, לקחת את זה למקום אחר, וגם אתגר, אז אמרתי, נלך אתגר
1: איך לסוף. איך החלטת אם לקחת את זה לשקט או לקצבי?
8: זהו,
1: או לבלס,
8: אז אמרתי גם אתגר,
1: רגעי.
8: אז אמרתי, אני אקח את זה לקצבי.
7: זה פאנק דיסקו,
8: כאילו,
7: ולא?
8: כאילו, זה נשמע...
7: חצי פאנק.
8: לא יודע כל כך, אתה יודע, סגנונות וזה, אבל מה
1: לי,
8: שיצא
1: איזה,
8: לי מה...
1: תן לי, לאיזה שיר זה הכי קרוב, ואז אני אגדיר לך איזה? בר יוחאי? הדרס והאמונו?
8: כן, בר יוחאי כזה יותר.
1: או ברוך הגבר.
8: ברוך חיים.
1: הבנתי, 130 BPM בערך זה נקרא, זה דיסקו.
7: אולי אותו היום כזה של פלד אולי, משהו כזה.
1: לא, אותו היום של פלד זה קצת טיפה יותר...
8: קרוב, יותר לאחורה, כן.
1: זה לדעתי 100 BPM כזה, אוקיי, 130 כזה. כמו ואני אהב תחבוך כזה. דנס?
8: זה משתנה, אתה יודע. תלוי לאן אתה לוקח, בסוף אני... אתה יודע. זה לחן שיוצא לך בשנייה, אתה לא?
1: יהודה, קיבלת את השיר, שמעת את השיר, נכון?
7: כן, בוודאי.
1: בהתרשמות הראשונה. נהנית מהזה, אמרת, אני מתאים לי זה, אני לא מתאים לזה, כאילו, אתה אומר לעצמך, יש מצב שאתה אומר לעצמך, אוקיי, זה נראה לי פחות מתאים לי, או שאתה אומר לעצמך, אוקיי, זה אתגר בשבילי, ואני מתאבד על זה ועוצר את זה.
7: אני בכללי יש רק, זה גם לא קו מסוים, יש כל מיני שירים בודדים שאני ממש מתחבר אליהם, בעיה שלי, לא קשור, אבל שיר ממש כיפי, נחמד, זורם.
1: זה לא בעיה שלך, זה בעיה של כולם אגב.
7: יכול להיות.
1: אולי זה בעיה של השירים, אם זה כבר בעיה של כולם, זה בעיה כבר של השירים.
7: אבל כן, שיר ממש כיפי, נחמד, זורם.
1: אהבת? התחברת? בקיצור, מה שנשאר לי, זה רק באמת לחכות לראות.
8: רגע, יש לי עוד משהו אחד להסביר. עשיתי שם, שידעו כאילו מה עשיתי בשיר. הוספתי הרבה מילים בגדול, הפכתי את מה שנתנו לי את הבית לפזמון, כי בגרת הרמב"ן הוא מתחיל בכאשר תנצל מן הכעס.
1: נכון.
8: ואז הוא אומר, על כן אפרש לך איך תתנהג. אז הוא אומר, כל דבריך היו בנחת, וראשך כפוף, ואל תביט בפני אדם וכו'. אז בעצם עשיתי את זה כמו סיפור, כמו שיחת מוסר קטנה.
1: זאת אומרת, הבית זה כאשר תנצל מן הכעס?
8: כן.
1: ואת יודע שיש עוד שיר כזה.
8: יש פזמונים,
1: נכון?
8: כן, יש מלא, יש גם יניב, כן. יש מלא שירים.
1: של יניב.
8: אבל עשיתי את זה בית.
1: זה מעניין, ואני דווקא אוהב את הקטע הזה שאתה...
7: אגב, אני חייב לציין, שלחו לנו כאילו... את הפלייבק של השיר, סקיצה כאילו שנלמד את השיר, והיה כתוב גם הערות מאת המלחין.
8: נכון.
7: עם כל אחד שקיבלתי לא היה כתוב הערות. והוא השקיע, הוא כתב, וזה, ממש...
1: איזה מזל שאני לא שומע את זה מראש? אני נכנס ככה בהפתעה.
7: לא, מה זה, היה חשוב.
1: סקרנתם אותי מאוד, אוקיי, זה מאוד מאוד מעניין, אני תדע, אני גם, תמיד אני מקבל תמיד לחנים, אני בתור זמח, אז אני שומע את הלחנים, פחות או יותר מגומרים, אלא אם כן אני יוצר את הדברים והכל, ואז אתה שומע ככה, איך זה מגיע מהמקום הכי פשוט, מהמקום הכי טהור, איך אתה בונה את זה, ואיך אתה משנה וזה, וזה, וואלה, זה נחמד, טוב, נשאר לנו לחכות לראות איך זה יצא, ואני בכליון עיניים מחכה לזה, בעזרת השם שיהיה הצלחה, גם לך מיכאל וגם לך יהודה, שבעזרת השם יהיה, ענבי הגפן וענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל, זה לא רק בחתן, כן? זה גם בשירים, בכל דברים טובים, יאללה, שיהיה לנו בהצלחה.
3: ועכשיו, בואו נזכר מה איפי עשה כאן בעונה, בבקשה. מתי?

0: וזה הזמן לארח אלינו כאן את הזמר המצוין, בוגר גמר הקול החדש, יהודה בורן הכוכב, שישיר את השיר, שיפי הלחין, שדיקמן נתן את המילים. בבקשה.
1: המלחינים. המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: יהודה בורן, לחן של איפי, אני קודם כל, אתה ממש שר פצצה, כמובן, אש שלך, אני אומר את זה, אנחנו לא שופטים את השירה, זה כבר, הוא כבר היה בעונה של הכל החדש. איך אתה התחברת ללחן הזה?
1: שיר ממש נחמד, כיפי, זורם, קליל.
2: נחמד?
3: בואי נה, הרמת פה
2: כמובן, ציינתי אירוע, איך היה האירוע? היה נחמד.
0: שמואל?
4: כן, כמו שאומר, באמת שיר נחמד, וכיפי, יפה, מעביר את המסר של המילים. אהבתי.
0: אבישי, שדווקא אני מתחיל איתך, אפילו שאתה חדש פה.
5: קודם כל מבצע...
0: מלחין, כן, איפי, בוא כנס. בבקשה, נכון, צודק, לייפר, תודה.
6: בצורה מטורף.
0: לא, לא, פתאום, כן, אהבת?
6: אהבתי מאוד.
0: יגיבור, מאיפה אתה? תזכיר לנו ככה?
6: מודיעין אלית.
0: מודיעין אלית, בבקשה.
5: קודם כל ביצוע יפה יפה. שתיים, את איפי אני מכיר.
0: אז
6: אתה לא יכול לשפוט.
0: לא, כן.
5: לא, לא, מכיר אותו, לא נוגע בדבר, מכיר אותו...
2: הוא יושב לידי בבית כנסת.
5: משפחה. לא, לא, לא.
0: הוא אח שלי.
5: מכיר אותו מהמשפחה, יש לו סבא צדיק. סבא, סבא ו... וגם סבא רבא.
0: באמת?
2: אם הוא תימני, הוא חייב להיות צדיק.
5: גם הרב...
6: אם הוא אומר.
5: לא נזכיר שמות, ברוך השם, משפחה מאוד מאוד יקרה ואהובה. לחן מדהים.
0: מדהים?
5: כן, כן, ממש.
0: במילה הזאת מדהים?
5: אהבתי, הקפיץ אותי, אני יודע שאם בעיבוד נכון, בשירה נכונה, עם קולות, יש כאן את שמואל, שהוא באמת תותח, לדעתי זה יכול להיות להיט, כן.
0: מר ולדר, האם אתה זורם על המדהים של מרשל?
3: קודם כל, מאוד, אני חושב שזה מהשירים המרעננים שהיו לנו פה בעונה, באמת.
0: עד כדי כך?
3: ממש, גם, אני לא יודע,
0: יכול להיות שהווייב הזה.
3: יכול להיות שהווייב, גם עם העיבוד המטורף של שמואל, שהוא החליף את המקצב באמצע, זה היה מאוד יפה
5: לשמוע. זה קצת מזרחי כזה.
3: כן.
6: קצב שלוש.
1: זה היה פאנק ודיסקו כזה.
4: זה פשוט עבד
5: בהתחלה היה פאנק, אחרי זה קצב שלוש, וזה...
3: אני ממש לא שופט את העיבוד, אבל סתם זה פשוט היה כיף לשמוע. אני חושב שהמחמאה הכי גדולה לתת לשיר זה שאתה רוצה לשמוע עוד פעם. אתה רוצה לשמוע את זה, וזה פשוט היה, הוא נתן תרגיל טוב, שבחלק מהמקרים התרגיל נשמע תרגיל, פה זה לא נשמע תרגיל, זה לחן לכל דבר, זה יפהפה, זה יכול ללכת לרדיו.
0: רולי, האם הוא שרד את האתגר שלך?
7: תראה, דבר ראשון, אהבתי מאוד מאוד את הרענון של הלחן, כי...
0: תצבי.
7: כי זה שיר שאתה מצפה לו יותר, אתה יודע, אנשים כאילו שמע בני, מותר אביר, אז זה, וזה מאוד מאוד מאוד רענן אותי. אני רוצה לחדד דווקא את העניין של הפזמון, שאני חושב שזה אחד השירים שהפזמון היה לי במהלך שלו מדויק. זאת אומרת, הוא לא יחזב אותי בשום צורה. תמיד יש לך איזה משהו, לפעמים הפזמון, שזה עלייה לא נכונה, או חוסר עלייה.
0: או מאולץ כזה, נוסיף חוף את זה כזה אחד.
7: לא, לפעמים, אתה יודע, יש כאלה מלחינים שלוקחים איזה פזמון, ועשינו לעשות כל מיני עליות כאילו שהם too much, או שאתה מצפה למשהו שנצק, וזה לא שם. ובפזמון הזה פשוט היה לי נכון, זאת אומרת, בכל מקום, אהבתי, כאילו זה ישב לי טוב, באמת.
0: לייפר, תקשיב, יש פה סיפור מעניין. איך הוא ביחס גם לשני השירים הקודמים בעונה, אתה אני מניח זוכר.
7: לא סבלתי.
8: אני מתנצל, אבל גם הזיכרון שלי מוגבל. אני שומע את השיר, שמעתי את השיר עכשיו, שופט את השיר מהשמיעה שלי עכשיו. היה לי כיף, פשוט היה לי כיף. יהודה ככה הכניס אותנו לאווירה.
0: חבר'ה, זה רבע הגמר, זה זמן להחלטות קשות. אין פה כיף, נעים לי, מדהים לי, חבר'ה.
8: דווקא בעיניי הכמות מקצבים פה קצת בלבלה אותי, אני כבר לא הבנתי כבר מה השיר. כן הייתי הולך...
0: זה כבר שמואל, זה לא קשור אליו.
8: ברגע שנכנס הסלסה, זה בכלל היה דווקא זה דווקא היה כיף.
0: מלפוף,
8: מלפוף. הלטין...
5: קצב שלו זה
8: היה. מזרחי כזה, כן. היה ממש כיף.
0: טוב, רבי אלחדד, ידידינו מרן אלחדד.
6: זהו, אז אני אנסה שוב לסכם פה את הדעות. אני חושב שהבית הוא מאוד בנוי נכון וטוב, גם הברידג' טוב. אם היה לי קצת איזשהו...
0: זה מה שאני חייב, איזה טיפ, נו.
6: אם היה לי שנייה איזושהי צניחה קלה, זה דווקא בפזמון. כי בפזמון...
0: אבל דיקמן אהב את הפזמון.
6: נכון, זה נכון.
0: מחלויקס.
6: יש פה מחלויקס, בפזמון יש הרבה מילים, גם אתה כאילו, ואל תביט בפני אדם.
0: אז אתה צריך קשה לרמב"ן לדבר איתו לעין של המילים.
6: לא, לא, לא, אני אומר כאילו, כמלחין, גם כן כמלחין, שקיבלת את המילים, זה קרה פה, אולי היית צריך באמת לקחת איזו שורה אחת בפזמון וליצור.
9: אני הורדתי מלא, מלא מאוד.
6: אתה אומר, זה אחרי סינון.
9: לא, אני הפכתי את מה שנתנו לי כבית לפזמון.
0: הרמב"ן, סליחה, הוא
3: הוריד הרבה. אתה מחפש משהו שיותר ירים כאילו?
6: אני מחפש בפזמון שורה אחת שתרים, כי הפזמון כרגע...
8: איך אפשר להרים במשפט ואל תביט בפני אדם מדבר חיים?
7: אני לא הייתי לוקח את הפזמון, תראה, אני חושב שצריך
6: לשמוע
7: את זה בנחת, בנחת, בנחת,
0: וזה
7: אם נשמע את זה בנחה,
6: אבל מאוד יפה.
0: עבודה פצצה. בורן.
3: מאוד יפה, פשוט היה כיף.
5: גם מצוי יפה יפה של יהודה.
0: טוב, אנחנו ממשיכים אלא כבר אל האתגר השני כאן ברבע הגמר, מעניין יהיה פה התוצאות בסוף הפרק כמובן. אנחנו עוברים עכשיו אל מילים שאתה נתת, מוישי ולדר, אתה מניח, אני הלכת על מילים שאתה כתבת, אני מכיר אותך.
3: כן, במקרה הזה הלכתי על מילים שאני כתבתי, ומילים מעניינות דווקא, אם יורשה לי להחמיא לעצמי. ואורי אורבך היה אומר, אף אחד לא מצטט אותי, אז אני אצטט את עצמי.
0: אז אני אפרגן לך גם, אתה כותב מצוין, רואי שיבאדה כותב יפהפה.
6: לא צריך מחמאות.
3: לא, לא, לא, בסדר, סתם. אז דיברתם על המילים שאני נתתי לו, באמת בחלק מהמקרים הבאתי מילים מהמקורות, בשביל לא לסבך יותר מדי. במקרה הזה איש הישין הוא מתחרה שהוא יודע, הוא בדרך כלל עובד עם מילים שלו, ורציתי לראות איך הוא מתמודד גם עם טקסטים אחרים. אז נתתי לו מילים משלי.
0: אוקיי, אנחנו מוכנים אל אבי השרמן יחד עם איש הישין, אחד השמות הכי שמצפים ממנו להגיע לרמה של הגמר, כי הבחור הזה הוא כוכב גדול, אבל האם הוא יעמוד באתגר של ולדר? אנחנו איתכם באולפן ההכנה.
3: שלום רב לאיש הישין המוכשר ולאבי שרמן, החביב שלנו.
10: וואי, זה כיף להיות חביב ליד מוכשר, אחי. זה
6: גם חביב.
10: כפרה עליך.
3: שניכם מוכשרים ושניכם חביבים, אבל בואו לענייננו. אני הבאתי לך תרגיל אישי שאנחנו קצת מכירים, ולתרגיל אתה צריך לקחת טקסט שאני כתבתי ולהלחין אותו. אז בשבילך נתתי טקסט כתוב, חלק נתתי טקסט מהמקורות, לך נתתי טקסט כתוב, ובוא תגיד לי איך התחברת לטקסט הזה, אם זה דיבר אליך.
6: אוקיי, קודם כל זה היה אתגר, זה לא ספק זה האתגר, כי אני לא, אני לא תיאגתי את עצמי אף פעם כמלחין, אני לא בא ואומר, אני תביא, כאילו כל טקסט שביא לי אני ילחין, כי זה המקצוע שלי, אני אשב וילחין. לא, זה לא אני. אני באתי דווקא מהמקום של כתיבה, כתיבה יוצרת, והלחנים מגיעים ביחד עם הטקסט.
3: יש לך כתיבה גם מאוד מתוחכמת כזאת, אתה אוהב שחק עם המילים.
6: אני משתדל, אבל הנקודה היא הטקסט, מבחינתי. וכשאת הטקסט אתה לוקח לי ואתה אומר לי, תקשיב, זה טקסט מוכן, קח אותו, תעשה, תוציא לי שיר, זה הרבה יותר קשה.
3: כן.
6: ולקח לי 4-5 ניסיונות עד שיצא משהו שאהבתי, ולא הייתי מרוצה ממנו. כי הוא היה נשמע לי טוב, אבל הוא לא היה נשמע לי מספיק
3: אתה
6: טוב.
3: אתה פרפקציוניסט בחיים? אתה
6: כן,
3: אוהב
6: כן.
3: דברים
6: כן,
3: כאילו
6: כן,
3: מושלמים?
6: זה OCD כזה, כן. כן. סוג של, אם, לא, אם זה לא טוב, אז הכל לא שווה, כי כן. למה אני בכלל...
3: אבל מה, הטקסט בעצמו, אני לא מחפש ציונים על הטקסט שלי, אבל אני חושב שיש בו איזה משהו כאילו קצת... שונה, כלומר מהבחינה הזאת שהוא מדבר על צמיחה של בן אדם, אבא נתן לי כנפיים אבל רחוקים השמיים והפחד כה גדול מהמרחב מהכחול, כלומר שאנחנו פחדים לצמוח לפעמים ואנחנו צריכים לעשות את זה. אז כאילו יש פה איזה מסר מעניין, אתה התחברת למסר הזה?
6: התחברתי מאוד למסר.
3: אני יודע שגם אתה בעצמך בתהליך כאילו של כל הצמיחה המקצועית שלך, המוזיקלית הזה, תספר לי על זה קצת.
6: ככה, קודם כל אני אחזור לעניין של הטקסט. הטקסט לכשעצמו הוא טוב, הוא מצוין. הבעיה שלי לא הייתה עם הטקסט, הבעיה שלי הייתה עם זה שהביאו לי טקסט.
3: כן, שאתה צריך לחבר לו לחן, זה התרגיל.
6: כי אצלי, כאילו המילים באות ביחד עם הלחן, והלחן, הרבה פעמים הוא מדבר את הטקסט. ברגע, כאילו, אתה אומר לי, תמציא שפה עכשיו, הבאתי לך מילים, פה תמציא להם שפה. וזה היה האתגר. עכשיו, באופן כללי, לגבי כאילו, מה שאני עושה עם עצמי בעניין הזה של מוזיקה, אז אני, אין לי משהו מוגדר, כאילו אני תמיד, כשהשם שולח, כשיש איזה משהו שככה שאני מאמין בו ואני באמת מאמין בו, אני הולך עד הסוף, אני מוציא אותו. זה לא קורה הרבה.
3: ולא יוצא לך להלחין כאילו טקסטים...
6: מהמקורות לא.
3: מהמקורות?
6: לא.
3: שום דבר. אז לכן זה היה לך קשה כנראה.
6: כמעט ולא, כן.
3: זה גם עניין של משקלים, זה עניין של...
6: כן, בדיוק, אתה צריך, כאילו לא רק תלחין, לחן בו ותעבוד על כל המשקלים כמו שצריך.
3: כן.
6: היה שם את המשפט של דעוף גבוה, זו הבחירה שלי לשבור את הפחד.
3: כן.
6: אז כאילו קצת היה לי...
10: אתה כתבת את זה?
3: כן.
10: אמן.
3: אתה התחברת?
10: כן, מאוד. ממש אהבתי.
3: בוא, כאילו, כנפי רוח, הרי יש את השיר הידוע.
10: אני זה ישר, לא יודע, כן, יש לך כנפי רוח.
3: מילים של הרב קוק.
6: ומה שאני עשיתי, אני לא חושב שזה ישודר, אבל בסיפארט של השיר, עשיתי קול שני לכנפי רוח.
10: וואי, אני, תקשיב, אני שומע את זה. אני שומע את זה, אני אומר, בוא נע, זה כל כך דומה לזה.
6: כן, זה בכוונה, זה קול שני שלו.
10: אה, זה קטעי, אני אומר לו, בוא, תקשיב, זה בדיוק מה אמרתי לשמור.
3: כן, אבל בעצם, שנייה, אני רק אעבור רגע להביאה. בסוף הוא הצליח להלחין את זה, כן? ספוילר.
10: כן,
3: הוא הצליח להלחין את זה, ועשה את התרגיל הזה, ואז אתה קיבלת את זה בשביל לבצע. וכשאתה קיבלת את זה, מה אמרת על עצמך?
10: קודם כל, זו כתיבה שאני לא... גם כתיבה מאוד מאוד שלא לא ראיתי עד עכשיו, פחות מהטקסטים שקיבלתי, גם בכתיבה, אז כאילו, שפו אחי. דבר שני, זה הלחן מעניין, כאילו, יש לו משהו, אני חושב שזה גם חלק מהאיש, אני לא מכיר אותך לעומק, עוד נכיר, אבל זה משהו גם מלטף כזה, כאילו.
11: זרימה כזה, כן.
10: כל מיני, קיצר, מאוד מאוד אהבתי את הכנה, אתה שמעת את זה כבר או לא שמעת?
3: אני, בוא נגיד, בדרך, לא לגמרי שמעת.
10: אז זהו, זה יש משהו מאוד נוגע, לא נוגע, כזה שמאוד אהב. יש משהו בלחן, שאתה בא לשרת את המילים, בסוף, אתה מבין? אתה לא יכול לתת איזה מילה שהיא מאוד מאוד, פתאום להביא אותה בקטן. והמילה כנפיים, היא נותנת כאילו, יש איזה לעוף גבוה.
3: מרחב, אתה לך את התחושה.
10: בדיוק, אתה מרחב. אני חושב שבשיר הזה, לא יודע, יש שופטים גם, כן, אני לא שופט, אבל אני חושב שהוא עשה פה עבודה מדהימה, עם להתאים את המילים בדיוק, להתאים את הלחן למשמעות של המילים.
3: והיה קל לך ללמוד את זה, את השיר הזה?
10: כן, כן.
3: כן, זה התחברת אליו כאילו.
10: אני חושב שכן, אני מאוד אהבתי.
3: יפה מאוד, ואז מה התחלת לומר אישי שלגבי הלחן, הלחנה בעצמה?
11: זהו, אז אני אומר, אני אחזור
3: על הלחן עצמו. שעברת איסורים של אומן כזה.
11: לא, מה זה איסורים? אני לא עכשיו באתי ואמרתי, יאללה, אני סובל, תנו לי המוזיקה, אין מה לעשות. לא, זה באמת בא ממקום כיף. וגם האתגר הזה הוא היה כיף.
3: כן.
11: אבל האתגר עצמו, כן, הוא היה קשה. אני באתי וכאילו, באתי להלחין את הטקסט, ואני רואה, רגע, אני עוד לא מכיר את הטקסט.
3: כן.
11: אז תלמד אותו עכשיו כשורות, כמילים.
3: כן.
11: עכשיו, תחכה שיפול לחן. ומה שהיה, מה שקרה, 4-5 ניסיונות שעשיתי, 2 מתוכם כבר שלחתי לו, ובסוף מחקתי לו, היו, איך נאמר, בסיסיים. אני לא אוהב ששומעים שהלחנת את הלחן בכוח. זה קורה הרבה בלחנים מהמקורות לפעמים, שאתה שומע, מה אתה חייב להלחין את זה?
3: כן.
11: ובלחן פה, יום למחרת שכאילו כבר התייאשתי ואמרתי יאללה אני לא יודע מה אני עושה וזה, קיבלתי משמיים לחן באמת בשום בסיטואציה בתור בסופר.
3: איזה יופי.
11: הקלטתי לטלפון, הגעתי הביתה, סידרתי את זה, ברוך השם, זה מה שיצא.
3: ואתה שלם עם זה עכשיו?
11: כן, עכשיו כן.
3: יופי, איזה
10: כיף. אני חושב שזה הכי חשוב אחי, שאתה תהיה שלם עם זה.
3: כן, להיות שלם ושכולנו נזכה שיצמחו לנו הכנפיים, אה?
11: אמן.
3: בעזרת השם, יאללה בהצלחה, אני אשמח לשמוע את זה ככה בצורה מלאה ו ליהנות מזה גם.
0: זה היה אולפן ההכנה, בוא נראה מה שין עשה בעונה הזאת עד לרגע שהוא יבוא לפה. רק עוד

0: ועכשיו קבלו את בוגר גמר הקול החדש, אביה שרמן, ישיר את שירו של ישי שין, על פי המילים של מוישי ולדר, והנה הוא מגיע אלינו, מר שרמן נכנס פה כל הדרך, הוא הכוכב שלנו. יאללה, צא הדרך, אחי.
1: המלחינים. המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: יפה.
1: מה, אתה שרת גבוה מאוד. תן לו פזמון אחד בקצת... אחד למעלה.
2: יפה מאוד. אביה שרמן, שיושב כמו שצריך תמיד בלי שום בעיה. בוא נכניס פה לאולפן את המלחין ישי שין, שהיה איתנו כאן.
3: לא, לא כפיים, ישי שין.
2: חיבור.
1: ישי שיר.
2: המלחין, איך אתה שרמן התחברת פה?
3: אני גם אביה שין, אחי. לא?
2: מה אומר?
3: וואו, אחי, קודם כל כתיבה מהממת. מהממת הטקסט הכי, לא יודע, המיוחד שנפגשתי איתו עד עכשיו. ואמרתי את זה גם מקודם, אני חושב ש... יש משהו בלהלחין, ואולי זה גם מה שהתחרות הזאת אולי בוחנת, זה לדעת להתאים את ה, את ה, את הלחן למילים. ואני חושב שהלחן הזה עושה כנפיים, הוא משוטט לו כזה אווירי, אני מאוד מאוד אהבתי. אתה מרגיש גבוה.
0: כן, הכנפיים פה זה דבר חזק בשיר.
2: חדד, איפה אתה בכנפיים?
4: תשמע, הבחור הזה כבר דיברנו עליו רבות, הבחור יודע את העבודה מצוין, ומוישי יודע כמובן את העבודה לכתוב, והחידוש הוא זה שהוא ידע להיכנס לנעליים, של מוישה, ויכול להיות שמוישה ולדר גם היה מלחין כזה שיר בתור כותב השיר.
3: אז זה כנפיים.
4: אז בעיניי זו הגדולה. אתה שוב נשאר בז'אנר שלך, זאת אומרת, אתה לא יצאת מ... לא פרסת כנפיים מהז'אנר שאתה טוב בו, מהבית שלך, אבל בבית שלך אתה מלך.
2: נתנאל?
5: אז קודם כל, באמת מילים יפות. היה לי קצת היה לי קשה, זאת אומרת, אני לא הספקתי להרגיש את הבית, וכבר היינו בפזמון, והפזמון היה לי... זאת אומרת, ודאי ארוך משמעותית אל מול הבית, אז קצת זה באמת סוג של אתגר כאילו שעמדת בו, אבל עדיין אני מנסה להבין כאילו אם אני הבנתי את השיר ואני אחרי הסיום, בא לי לשמוע את זה עוד פעם.
2: זה סימן טוב, אומר שזה סימן טוב.
5: זה סימן טוב,
6: שמע, לעוף גבוה זה הבחירה שלך, בחרת לעוף גבוה בשיר הזה, אפשרת את זה גבוה, וממש עברת את זה, אבל לא ממש יפה, כאילו, אהבתי כאילו גם שבנו את זה בצורה כזאת, וגם הבחירה הנכונה שלך לבחור את הצבע של השעון לבין הצבע של הקיפה לחוצה. זה גם בחירה.
2: על הלחן לא שמעתי את
1: פרשת שלך. חשוב שרולי ממוקד.
6: שמה?
1: זה מה שחשוב.
6: בדיוק.
2: רולי, מה אתה אומר על הלחן?
6: תשמע, אחרי שינה של שבת וצ'ון טוב, אתה יודע. דבר ראשון, המילים מאוד יפות. מאוד אהבתי שזה מילים חיוביות. אני מאוד אוהב את המילים שמדברים על דברים שהם חיוביים, לא על דברים של עצב וזה מועקד דברים, דווקא להתקדם הלאה. ולהתקדם קדימה. וזה היה לחן ישראלי לכל דבר, וזה היה נשמע ממש פצצה, באמת, אהבתי.
2: מוישי, אתה מתחבר לישיבה של המילים עם הלחן?
1: כן, בעיקר למילים הוא מתחבר. בוא נכון. בתור כותב המילים, אני פתאום קלט כמה שסיבכתי אותו. בתכלס, כאילו, יש פה במשקלים, יש פה, צריך אינטליגנציה מוזיקלית בשביל לדעת לחבר את הקצוות, ו... לעוף גבוה זה הבחירה של לשבור את הפחד, כנפי רוח שיבואו לנצמח לנו ככה, כלומר זה כזה, זה משהו שצריך לדעת להביא אותו ביחד, ואז כאילו הוא עשה את זה מאוד טוב. שוב אני מתחבר גם למה שלייפר אמר שהבית יצא טיפה קצר, אבל זה שיר שכיף לשמוע אותו.
6: לא, אבל בדרך כלל עושה את הבית פעמיים, ופה עושה את זה פעם אחת, לכן זה היה קצר.
5: כן, אבל אי אפשר לתת בית כזה פעמיים, זה לא פסוק.
6: לא משנה, אבל עדיין...
5: זה לא מרגיש נכון.
1: אבל לא, אבל זה... בוא נגיד, הוא עשה את התרגיל מאוד נכון, וזה שיר שיכול להיות שאולי צריך קצת להדק אותו לקצת את הברגים, אבל מאוד יפה.
0: אבישי? איזה ברידג' קטן לפזמון.
7: אני חושב ככה, קודם כל קל מאוד להתחבר לשיר שהוא קצבי. השיר הזה כאילו נגמר לי מאוד מהר. רציתי כאילו כזה, אתה יודע, להיות עם ה... להיכנס כאילו לפזמון. וזה נגמר לי מאוד מהר, קודם כל מבצע בחסד עליון.
6: אבל זה אומר שאם אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם, זה אומר שזה היה לך מעניין.
2: גם לייפר אמר
7: זה. זה היה לי מעניין, כן. קודם כל, כשאני שומע שיר, כמו שאמרתי, לפני לחן, כמובן לחן זה מתחבר יחד עם המילים, המילים פה מדברות על אופטימיות, על עוף גבוה, לשבור פחד, לשבור מחסומים. זה בעצם כל מי שמתמודד בחוץ, רוצה לשבור פחד של כל מיני דברים, של כתיבה, של הלחנה, של שירה, של כל דבר. וקודם כל הטקסט הוא מיוחד מאוד. שתיים, הוא לקח את השמואל, אתגרת אותו עם סולם מאוד מאוד גבוה. עשיתי ככה לשיר אחד איתך, לא הצלחתי.
3: לא, האמת שתיאמנו וזה, זה אני אחרי חתונה אתמול בגלל זה.
7: הופה.
3: אבל אני מקווה שזה יצא בסדר, לא?
1: לא זה.
7: אתה גם זמריר, אני רואה.
1: חבל על הזמן. גם דייקת בטונים, זה כאילו, זה לא שמר אותך.
7: גם דייקת, אז להתחבר לשיר שקט, צריך תמיד לשמוע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל ממש יפה.
2: תודה, אבישי, אישי, תודה. חמוד. תודה רבה.
1: יפה, אישי, כל הכבוד.
2: תודה, אביה שרמן המצוין. אישי שין. כן, תקשיבו. בשלב הזה יש פה מלחינים מדהימים, ותהיה פה בעיה מאוד מאוד גדולה את מי לעלות, את מי לא, שניים עולים מהפרק הזה, ואנחנו מוכנים לאתגר הבא שלנו, ובאולפן ההכנה, אנחנו מוכנים לעבור אל האולפן שם, נמצא אלחנן ענבל, זוכה הקול החדש, עם אהרון מלמד והמילים, אתה כתבת אלחנן, לא, אתה נתת לו את המילים.
4: אני נתתי לו מילים בהתחלה קצת אחרות, הוא הלחין אותם יפה, אבל היה פה איזושהי בעיה מהפקה, בסוף הלכנו על המילים האלה, אני מסוכן לשמוע מה...
2: בוא נעבור לאולפן, בבקשה.
8: שבוע טוב לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים בפרקי רבעי הגמר לקראת החצי גמר, ויש לנו פה היום את המתמודד היקר, אהרון מלמד, שבוע טוב.
9: שבוע טוב, שבוע טוב.
8: שבוע טוב, אפשר לקרוא גדול הזמר, לא? אפשר להגיד כבר, או בדרך לגדול הזמר, איך לקרוא לך?
9: יפגע לי בענבה אם אתה תגיד.
8: יפגע לך בענבה, אלחנן ענבל, זהו, מספיק.
9: יהודי פשוט.
8: יהודי פשוט. שבוע טוב גם לך.
9: שבוע מבורך.
8: אז נתחיל איתך, אהרון, אתה מתמודד פה, שדי מדובר בעונה הזאת. אהרון מלמד, / קומויני, קומויני, כולם מכירים. נתתי לך פעם איזשהו אתגר, כתבתי לך מילים מרבי נחמן, ניסית להלחין אותם ולא צלח, הלכת למילים אחרות, ספר לי קצת מה היה.
9: זה צלח, אבל צלח אפילו מאוד, אבל איפשהו אמרו בהפקה שזה, לא יודע, משהו לא מסתדר.
8: בהפקה אמרו לא קיבלו את זה כל כך,
9: אמרו שזה לא, כן, אני חושב שזה מאוד צלח, יותר בסגנון של קומויני.
8: וואו.
9: כן, לא בדיוק, אבל יותר לכיוון.
8: מה זה קומויני? אתה לא יודע מה זה קומויני? לא, אין מצב. חכה, כבר ניתן לך על הראש. אוקיי.
9: ואז אמרו לי שצריך משהו אחר. אני מאוד רציתי ללכת לכיוון של קומויני, כי ראיתי שזה משהו יותר
8: זז. הצלחת להלחין, אבל בהפקה אמרו שלא כך מתאים לקונספט.
9: כן, בדיוק.
8: אוקיי, אז הלכת למילים, בוא נקרא למילים שהלכת. איזה מילים כתבת? כולי לשם עזה, כולי לשם אתחנן, אוקיי? ויצעקו אל השם בצר להם, זה הפזמון, כנראה.
9: כן, בדיוק.
8: כבר חוזר אליך אלחנן, אתה מקבל את השיר הזה, איך אתה מתחבר אליו?
9: אני אגיד לך משהו, אני גיליתי משהו חדש אחרי שתי תחרויות שעברתי כאן, שזו התוכנית שאני עכשיו נמצא כאן.
8: אתה לא נמצא עכשיו בתחרות.
9: כן, אבל אני חש את זה ממש כאילו אני, כי אני יודע מה הם עוברים.
8: וואו.
9: באמת, אני אגיד לך מה אני מודה להשם כל פעם שהשירים שאני באמת אוהב מגיעים אליי. וואו. עזוב עכשיו, אני לא שופט לחן, לא לחן, מה יותר טוב, מה פחות, המילים, התוכן.
8: מה שחשוב לך בלחן זה המילים או הלחן יותר?
9: חשוב לי שכשבן אדם שומע, אני לא שופט, זה לא התפקיד שלי להיות פה שופט במלחינים. עברתי את
8: ה... עברת את הנושא הזה.
9: תכנו אותי מספיק. אבל תקשיב, כשבן אדם בא ושומע שיר, שהמילים שמע, ויצעקו על השם בצר להם, אני חושב על איזה בן אדם חולה שיושב עכשיו על מיטה בבית חולים, והוא באמת מזדהה עם המילים האלה.
8: אבל הלחן גם צריך להיות תואם לרגש הזה, כמובן.
9: זהו, אז ברוך השם שפה זה מאוד מאוד הצליח, וזה משתלב אחד בתוך השני, ואני מקווה בעזרת השם שאני אצליח במשימה.
8: מעניין מה שאתה אומר, שיר שקט או קצבי, כי אני מפעיל משהו כזה, יש מה שיר שקט.
9: אז אני הייתי מאוד רוצה לעשות שיר קצבי, אבל המילים האלה הן לא מתאימות לשיר קצבי, זה לא הגיוני. אז הלכנו על שקט, אני חושב שזה בול תפור על המילים, אולי דוד המלך שר את זה ככה אפילו.
8: מה אתה אומר? וואי, איך אתה מסקר אותי כבר לשמוע. כי אני יודע שאתה מביא דברים מתוך, אתה גר בצפת אם אני זוכר, נכון?
9: אני גר בצפת, כן.
8: ושם אתה מביא את האווירה של צפת, את כל מקווה הארי שם, את כל העיר העתיקה, לא יודע, אתה מביא בלחן את הנשמה שלך, וככה גם אלחנן טוען שהוא שמע את הלחן, הוא ישר כנראה מתחבר למילים וללחן. אני נורא מסוכן, גם מהביצוע שלך וגם מהלחן. מציע שנעוף עכשיו לחדר ההופעות ונשמע את זה בלייב ונראה מה המאזינים גם יחשבו. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו, אהרון מלמד, שבוע טוב, אלחנן ענבל.
9: תודה רבה, תודה רבה.
8: יש למה לחכות.
2: חזרנו, בוא ננסה לראות מה עשה פה אהרון מלמד בעונה.

0: זה מה שעשה אהרון מלמד, אבל מה הוא הולך לעשות? כל זאת בדקות הקרובות. שלום לאלחנן ענבל, זוכה הקול החדש, הכוכב שנכנס פה לאולפן, והולך לשיר שיר, כאמור, שאנחנו בוחנים פה, ענבל, את הלחן של אהרון מלמד.
1: וכמה כמו הנה ניתן לו.
0: ויש פה מסובך עכשיו, כי אלחנן זה שם כזה נדיר כזה, נכון? אין המון אנשים אלחנן, ויש פה, אתה כתבת לו, אתה כתבת, אני צריך להסתבך, שנייה רגע. אלחנן אלחדד נתן את המילים, ואלחנן ענבל ישיר. חבר'ה, תעזרו לי, נו.
2: או אלחדד ענבל.
3: המלחינים. המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: איזה זמר, איזה זמר.
1: כן, נו, מה, לא סתם הוא זכה אצלנו, מה אתה אומר?
2: ברוך השם, מצוין.
1: אהבת את הלחן?
2: אהבתי, יש בו איזה משהו של קרבת אלוקים כזה.
1: שמואל?
2: איך שאמר המלחין היקר, זה לחן התבודדות.
1: שמואל, שלושה חלקים כזה קלאסי של שיר, נכון?
3: כן, אבל זה משהו כזה בין הישיבתי, כן, הלחן הישיבתי, לטאטה הזה, שביא לי את זה קצת לברסלב כזה, זה התחבר יפה ביחד.
1: אלך? בואו נכניס רגע פה את קומויני.
0: אהרון, קומויני.
1: אופה.
4: מה?
1: עכשיו אני רק קולט.
0: קומויך.
1: אהרון מלמד. אם היינו הולכים לפי העונה שבוא תקדם אליי, אם היינו הולכים לפי שיר של העונה, זה שיר שהלחן הראשון שהוא עשה פה באולפן, זה הלחן הכי גדול שיצא לנו, באמת. זה היה לחן מטורף, זה לחן שאבי שיכול לקחת לדעתי, זה היה שם שיר מטורף, זה היה השיר הזה, ואז עברת ללחן שני, פה הוא מראה משהו שקט. אלך, מה דעתך מה שקרה פה עכשיו?
0: לא כל שבוע טוב, אהרון, מה נשמע? אני אומר ככה, יש את הקומויני
1: שכולם... אוף, זה מעצבן, כי כל מה אנחנו נגיד איפה הקומויני, איפה הקומויני.
0: זהו.
1: אם אתה בגמר, אתה חייב לתת את הקומויני.
0: הקומויני צריך לשים בצד.
5: קומויני יהיה בגמר בכל מקרה.
1: אני שחייב לשמוע את קומויני אחרי זה, אחי.
5: אין קומויני.
0: אין קומויני, זהו.
1: קומויני, קומויני, קומויני. שמעת את זה?
0: בטח, ולא שמע.
3: להיט, להיט.
0: גם השקט שהוא הביא אחרי הקומויני היה מיוחד.
4: מה זה מלמד? קודם כל, מלמד זה תימני?
0: אשכנזי.
4: כן?
1: כולנו תימנים בסדר.
5: אני חושב לא הבנתי, לא הבנתי. למדת בחיידר?
4: אתה מלמד זה תימני, אני יודע מה.
5: למדת בחיידר? המלמד שלך היה אשכנזי או ספרדי?
1: מורי.
5: סתם, אני צוחק.
1: מר אלחדד, לאחר שאנחנו מדברים פה...
0: אני רק אומר שבשיר הזה בעצם הבאת את הבנליות. זאת אומרת, עד עכשיו הבאת את הלהיט בקומויני, ואז בשקט הבאת את משהו קצת שונה. הפעם הלכת לישיבתי הקומזיצי הקלאסי, שזה יפה, שזה יפה. בסוף, בפזמון היה לי קצת מפריע שגם סיימת אותו למטה, זאת אומרת, התחלת למעלה, סיימת אותו למטה, ראיתי זה גם קצת הזמר מתקשה. עוד פעם, בתור, כמו שהוא אומר לחן, התבודדות, אתה מחוץ לחוקים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל בסוף, בתוך מסגרת של לחן, צריך להיות בתוך חוק מסוים, שפזמון צריך להיות בגובה מסוים, ובית בגובה.
1: חבר'ה, תפסיקו עם השטויות שלכם, הבחור הזה מלחין פצצה.
0: אבל אני חושב שאתה בחור מוכשר, ואתה צריך להמשיך.
1: מה זה החפירות האלה פה? והבחור הזה מלחין פצצה? מה? מה אתה עושה דרמוס?
0: בוא נשאל את לייפר.
1: לייפר.
6: כל מי שנמצא בה, כמו שאמרת, בסלב הזה, זה אומר שהוא יודע
1: לה אחד יותר טוב מהשני, באמת, מטורף. מה הולך להיות פה?
6: כל מי שנמצא ברבע הגמר הזה, באמת אנשים מוכשרים מאוד, כל אחד מהם כבר מלחין, אתה לא צריך מאיתנו שום מישהו.
1: אבל הלחן הזה, מה אתה אומר?
6: ספציפית על הלחן הזה, לי זה פחות עובד, נורא היה לי כיף לשמוע את אלחנן, כי באמת יש לו קול נורא יפה, והוא שר יפה, והשיר באמת,
5: ויש לו שם כמו אלחדד.
6: והזרימה, באמת, הזרימה של השיר הזה הייתה זרימה מאוד טובה, הרגשתי כזה... הרגשתי, מרגיע אותי כזה.
0: כן, שיר מרגיע.
6: אבל אני מתלבט עם זה כאילו השיר הכי טוב ששמענו ממך ובכלל.
0: אבל צריך להתחשב בעבר.
1: בטח שכן. בטח כל השיפור.
6: מנחם, אנחנו השופטים, אתה...
1: טוב, נו. לא, לא, לא, לא. גם ביחס לקודמים, שין למשל.
6: אתה גם שופט?
1: גם מי ששין, הקודמים, כולם, זה ביחס
6: לכל... כולם טובים, כולם טובים.
1: כן, המלחינים, מחפשים פה מלחין. רולי.
5: כן.
1: נו.
0: שבוע טוב, רולי.
1: אנחנו מפריעים לך, מר דיקמן.
5: שמה?
1: אני מרגיש שאני מפריע לך באמצע משהו.
5: לא, לא, לא, לא.
4: אני רוצה לכתוב פה טקסטים.
5: אני אצא לך קצת מלמד. אני אגיד לך, אני מאוד מאוד... תראה, הוא מוכשר מאוד, יש לו באמת לחנים פצצה. אני אהבתי גם את הראשון וגם את השני, אגב, ולהזכיחה, כאילו זה אפילו זה היה סגנון שונה.
0: כן.
5: המילים הם מילים פצצות. זה כאילו בחירה של מילים טובות, שמילים שאפשר להוציא מהם ממתק מטורף. הבית היה לי בסדר גמור, הפזמון ציפיתי ליותר. אני אסביר לך למה. כשאתה לוקח שיר כזה ואתה מחלק אותו לבית ופזמון, הפזמון חייב להיות איזה משהו
6: הייצקו.
5: שצובט לך. כי זה שיר אמור להיות חסידי רגשני. הירידות, היה לו שתי ירידות בפזמון, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. שתיהם באותו מידה הפריעו לי, אבל בסוף אחי, אבל זה מצחיק אותי, כי אני, חבל שלא הייתי יודע, אפילו בשור שהוא יושב איתך, ואומר לך שבמקום לעשות את זה עם יושיים, לעלות את זה, לקחת את היושיים למעלה,
0: זה לא היה משנה את כל התמונה.
5: זה היה משנה את המשקל של הפזמון, לדעתי.
0: תחשוב שהוא מסיים כאילו למעלה.
5: תחשוב, תחשוב שאני מלחין את השיר הזה, כמו...
0: אתה לא אומר תשנה את הלחן, אתה אומר, במקום למעלה, תעשה למעלה, תחשוב שהוא למעלה, זה יעזור לך.
5: זה מה שאני שואל אותך, אתה לוקח עכשיו שיר, אתה אומר, אם הייתי לוקח את השיר, ולשנה אותו משלוש מקומות, אז כבר הייתי הופך אותו ללחן אחר, אבל אנחנו
0: שופטים
5: לפי הלחן שנמצא פה, נכון?
0: אתה לא אומר לשנות לחן.
6: שיוף, זה לא לשנות לחן.
0: אתה אומר, אני משייף אותו
5: במקום למעלה ללמעלה. האם אני יכול לקחת אותו, לשבת תחשוב חמש דקות, ולהוציא לך משהו שהוא פצצה? חד משמעית, כן.
0: אז אתה אומר משהו אחר.
5: כן.
6: אתה אומר, הלך הפצצה, רק צריך לשייף אותו.
5: מבחינה, נכון?
0: אוקיי.
5: לא, מה זה לשייף אותו? לשנות אותו.
0: אה, זה משהו אחר.
5: לא לשייף.
4: לשנות זה
6: לשנות. לא, ישיר, תצבי.
5: לא, לא.
1: אם אתה לוקח ואתה הופך לחן. מנחם בגין,
5: אם אתה לוקח לחן, אתה הופך אותו לעלייה במקום ירידה, אתה משנה אותו, אתה לא משייף אותו.
0: לא, בסדר, זה אוקיי, שומע.
6: זה כבר עניין של טרמינולוגיה.
1: מר ולטר.
4: כן, לגמרי. שלום, כאן מידד טסה. אתם מאזינים לתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: שבוע טוב, מכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
10: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הזקות הופעלו בדקות האחרונות במטולה בשל ירי של רקטות מלבנון. התושבים שם מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים. ובתוך כך נמשכת הלחימה בלבנון, ישראל מעמיקה את האחיזה בשטח, וביממה האחרונה כוחות קרקעיים של צה"ל התקדמו גם בכפר תבנית מצפון לבופו וגם במג'דלזון בגזרה המערבית. ההתקדמות בשיחות בין איראן לארצות הברית, הנשיא טראמפ הודיע כי הושג הסכם ומחר יחתם מסגר הבנות הכולל הפסקת אש ופתיחת מיצר רומוז. טראמפ ציין כי לפי שאין הסכמות לגבי הגרעין, הוא אינו פוסל דילול של האורניום על אדמת איראן. מנגד, באיראן לא מאשרים את ההסכם עליו מדבר הנשיא וטוענים כי לא יחתם מחר הסכם משום שמסמך ההבנות טרם מושלם. דיווחים באיראן מצביעים על כך שאיראן פעלה בחודש האחרון להקשות על ההגעה לאורניום המועשר הנמצא בשטחה. על פי הדיווחים, משמרות המהפכה קברו עמוק יותר את האורניום, פוצצו מנהרות ופתחים כדי להקשות על חילוצו מהאדמה במסגרת הסכם עתידי או מבצע צבאי. הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס מחר בשבע וחצי בערב כדי לדון בהשלכות ההסכם המסתמן בין הנשיא טראמפ לאיראן, זאת ברקע ההתפתחויות וההודעה על החתימה הצפויה. הכנסת תצביע ביום שני על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת טבח השבעה באוקטובר. בוועדת החקירה הממלכתית לאומית אותה מבקש ראש הממשלה להקים תהיה נציגות שווה לאופוזיציה, לקואליציה ולמשפחות השכולות, בניגוד לוועדת החקירה אותה מבקש להקים שופט בית המשפט עליון יצחק עמית, שאת חברה יקבע עמית והתוצאות תהיינה ידועות מראש. אסון בירושלים. פעוט בן 8 ימים נפטר בבית החולים לאחר ברית מילה. הפעוט פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש, ושם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש. זמני הלכה

0: מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
1: השבוע
2: של העם היהודי, לימוד התורה היה עוגן ההצלה. אם היינו עם ככל העמים, לא היינו פה היום, לא היינו שורדים את הצרות הגדולות והנוראות שהעם שלנו עבר במהלך כל ההיסטוריה. שרדנו בגלל לומדי התורה שתורתם אומנותם.
3: אנטישמיות זה מה שאתה עושה, לא יכול להנטישמיות.
4: להלן תוצאות ההצבעה: בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית.
5: לא חשבנו שלבוא למדינה היהודית ולכנה בין חיים והיהודים יעצרו את היהודים. הייתי בכלא אתמול, ביישתי לראות את היהודים האלה.
6: אתם מפעים את הסדר הציבורי, במידה ואתם לא תפנו את המקום תוך 5 דקות, אני
7: אלץ
6: להשתמש בכוח
7: על מנת לפנות אותך. אז נכון, עכשיו נוכחים שם 26 בחורי חמד בגילאים שונים, כל אחד והסיפור שלו. קשה מאוד להבין את זה.
8: קשה לי היה לשבת איתם, קשה לי היה לדבר איתם, קשה לי היה לראות את המצב שלהם.
7: קשה מאוד לראות את זה, שכל בחור ישיבה היום פוחד לנהוג, פוחד ללכת ברחוב, כי הוא יכול להיעצר.
8: הם עצורים בגלל דבר אחד, בגלל שהם לומדי תורה. 2000 שנה היינו בגלות. הדבר הזה חייב להיפסק.
9: אתה אופוזיציונר, אתה יושב ראש האופוזיציה בפועל, תתבייש לך, תתבייש לך.
10: אתה חושב שהייתה לכם קדנציה מוצלחת?
11: מאוד, נפלאה.
10: וואו,
11: היה לנו קואליציה קשה,
12: אתה תוכל
11: בגלל כמה מובן, בגלל כמה דברים, וביניהם בגלל
12: קרה. אין ספק.
13: אני לא סופרת אותך בכלל, אני לא סופרת אותך, אתה לא תגיד לי שי בשקט, אתה שומע?
12: את לא תבטא לי
13: כמוה.
14: מרעיבה ילדים חרדים, עוצרת חרדים, יש 100,000 משתמטים בתל אביב. מתי עצרת לי משתמט בתל אביב בשבוע האחרון? בואי תגידי לי.
15: והייעוץ המשפטי בראשם אנרכיסטית, היועצת המודחת, שהיא עשתה הכל, אבל הכל, לא השאירה אבן על אבן כדי לטרפד את החוק הזה. ולצערי הרב זה השליך גם על היועצים המשפטיים בכנסת. כל סיכום שסיכמנו אותם הופר בגלל הלחץ התקשורתי והלחץ של האנרכיסטית.
14: ואת מסניעה אותנו על העם, ואת מפחידה את העם מפנינו. מה אתם עושים לנו?
16: היא שחקנית פוליטית על מלא. לא יועצת משפטית, היא אמורה להיות מעט מאוזנת. אולי לא מבינה את תפקידה מבלכת תחילה.
17: כשאתה יושב מולה ואתה רואה אותה יושבת בפרצוף זכוח ובגהירות כזאת ולא, אתה יודע, מזף אף. כשראינו את התגובה ההזויה שלה, שפשוט קמה היא והיועצים שלה ועוזבים את המקום, אתה מבין כלום ושום דבר. היא פשוט לא הייתה מסוגלת אפילו לשבת מולנו ולקבל.
18: מחש של היום היא מחש, היא מיליציה של גלי. היא לא רודפת צדק, היא רודפת אנשים. כל מה שמריח ימין, המערכת הזאת רודפת, רומסת, משבשת והכל כשר. לא עוד. כל אותם עבריינים, ובראשם גלי, יחקרו תחת מחש החדשה.
19: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
20: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. צהל ארוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
21: לישראל יש יכולת לתקוף באיראן גם בלי ארצות הברית, ויש לה גם יכולת להגן על עצמה בלי ארצות הברית. ברגע שנזהה שההחלטות של ארצות הברית לא טובות לישראל מבחינה ביטחונית, אנחנו נפעל לבד, ללא היסוס.
22: אנחנו לא צריכים להתחשב באף אחד מאומות העולם. אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב לעם ישראל, את מה שטוב למדינת ישראל.
23: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה.
24: איראן חטפה את המכה הקשה בתולדות המשטר הנוראי הזה. זה אסור שזה ישפיע, ההסכם הזה, על המהלכים שלנו בלבנון, בשום פנים ואופן לא.
25: אנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע.
26: זו התוצאה של המחבלים, צריכים להיות מחוסלים עדיף בשטח, אם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים שהעברנו, זה סופו של כל מחבל, ככה הוא צריך להיראות, עדיף כמה שיותר מהר.
25: ויש לנו עוד אתגרים.
24: יש לנו הזדמנות היסטורית להגיע למצב שחיזבאללה מפורק מנשקו ולא יכול יותר להם על מדינת ישראל.
27: קודם נכתב מפלגה חרדית אחרת, ואנחנו רוצים לעשות חמור.

0: חמ"ל ביחד. אז חמ"ל הייתי רוצה לעשות דווקא במועצה
1: הדתית
0: בירושלים.
1: הוא צריך פעם אחת ולתמיד להוכיח שהוא יודע גם לכבד לא רק את ההתיישבות, לא רק את הביטחון, לא רק את הכלכלה. דעתי הוא בא לעשות פה סיבוב, סיבוב לפני בחירות. בסוף אתה רואה את ההתנהלות שלו, אדם שגורף את אחוז החסימה מלמטה.
2: אם אתה תביא כסף מחמאס לבית ספר בירושלים, אתה לא תקבל שקל מהמדינה ואנחנו נסגור אתכם, זה מה שיקרה. אנחנו נסגור לך את הבית ספר, זה מה שיקרה.
3: והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. זה לא קרה וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
4: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: בריא כל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים.
2: הכל החדש.
0: תושבי הדרום, באר שבע, אופקים, נתיבות, ירוחם, שדרות. הכל החדש בדרכים ומנחם טוקר באים לבאר שבע לפרק מיוחד שייצג את הדרום. יודעים לשיר? לפייט? בואו להתחרות ואולי אתם תהיו הכל החדש במוזיקה היהודית. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל

0: איזה זמר, איזה זמר.
1: כן, נו, מה, לא סתם הוא זכה אצלנו, מה אתה אומר?
2: ברוך השם, מצוין.
1: אהבת את הלחן?
2: אהבתי, יש בו איזה משהו של קרבת אלוקים כזה.
1: שמואל?
2: איך שאמר המלחין היקר, זה לחן התבודדות.
1: שמואל, שלושה חלקים כזה קלאסי של שיר, נכון?
3: כן, זה, אבל זה משהו כזה בין הישיבתי, כן, הלחן הישיבתי לטאטה הזה, שביא לי את זה קצת לברסלב כזה, זה התחבר יפה ביחד.
1: אלך? בוא נכניס רגע פה את קומויני.
0: אהרון, קומויני.
1: אופה.
4: מה?
1: עכשיו אני רק קולט.
0: קומויך.
1: אהרון מלמד. אם היינו הולכים לפי העונה שבוא תקדם אליי, אם היינו הולכים לפי שיר של העונה, זה שיר שהלחן הראשון שהוא עשה פה באולפן, זה הלחן הכי גדול שיצא לנו, באמת, זה היה לחן מטורף, זה לחן שאבישי יכול לקחת לדעתי, זה היה שיר מטורף, זה היה השיר הזה, ואז עברת ללחן שני, פה הוא מראה משהו שקט. אלך, מה דעתך מה שקרה פה עכשיו?
0: כל שבוע טוב, אהרון, מה נשמע? אני אומר ככה, יש את הקומויני
1: שכולה... אוף, זה מעצבן, כי כל מה אנחנו נגיד איפה הקומויני, איפה הקומויני.
0: זהו.
1: אם אתה בגמר, אתה חייב לתת את הקומויני.
0: הקומויני צריך לשים בצד.
4: קומויני יהיה בגמר בכל מקרה.
1: אני שחייב לשמוע את קומויני אחרי זה, אחי.
5: אין קומויני.
0: אין קומויני, זהו.
1: קומויני, קומויני, קומויני, קומויני. שמעת את זה?
0: בטח, ולא שמע.
3: לאית, לאית.
0: גם השקט שהוא הביא אחרי הקומויני היה מיוחד.
4: מה זה מלמד? קודם כל, מלמד זה תימני?
0: אשכנזי.
4: אה, כן?
1: כולנו תימנים בסדר.
6: אני חושב לא הבנתי, לא הבנתי. למדת בחיידר?
4: אתה מלמד זה תימני?
6: למדת בחיידר? למדת בחיידר? המלמד שלך היה אשכנזי או ספרדי?
1: מורי.
6: סתם, אני צוחק.
1: מר אלחדד, לאחר שאנחנו מדברים פה...
0: אני רק אומר שבשיר הזה בעצם הבאת את הבנליות. זאת אומרת, עד עכשיו הבאת את הלהיט בקומויני, ואז בשקט הבאת את משהו קצת שונה. הפעם הלכת לישיבתי הקומזיצי הקלאסי, שזה יפה, שזה יפה. בסוף בפזמון היה לי קצת מפריע שגם סיימת אותו למטה, זאת אומרת, התחלת למעלה, סיימת אותו למטה, ראיתי זה גם קצת הזמר מתקשה. עוד פעם, בתור, כמו שהוא אומר לחן, התבודדות, אתה מחוץ לחוקים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל בסוף, בתוך מסגרת של לחן, צריך להיות בתוך חוק מסוים, שפזמון צריך להיות בגובה מסוים, ובית בגובה.
1: חבר'ה, תפסיקו עם השטויות שלכם, הבחור הזה מלחים פצצה.
0: אבל אני חושב שאתה בחור מוכשר, ואתה צריך להמשיך.
1: מה זה החפירות האלה פה? והבחור הזה מלחים פצצה? מה? מה אתה עושה, דרמוס?
0: בוא נשאל את לייפר.
1: לייפר.
5: כל מי שנמצא בה, כמו שאמרת, תראו, תראו, תראו, תראו,
1: אגב, באמת תראו את הפרק הזה, שלישי כבר, אחד יותר טוב מהשני, באמת מטורף. מה הולך להיות פה?
5: כל מי שנמצא ברבע הגמר הזה, באמת אנשים מוכשרים מאוד, כל אחד מהם כבר מלחין, אתה לא צריך מאיתנו שום מישהו.
1: אבל הלחן הזה, מה אתה אומר?
5: ספציפית על הלחן הזה, לי זה פחות עובד, נורא היה לי כיף לשמוע את אלחנן, כי באמת יש לו קול נורא יפה, והוא שר יפה, והשיר באמת,
6: ויש לו שם כמו אלחדד.
5: והזרימה, באמת, הזרימה של השיר הזה הייתה זרימה מאוד טובה, הרגשתי כזה... הרגשתי,
1: מרגיע
5: אותי כזה.
0: כן, שיר מרגיע.
5: אבל אני מתלבט עם זה כאילו השיר הכי טוב ששמענו ממך ובכלל.
0: אבל צריך להתחשב בעבר.
1: בטח שכן. בטח כל השיפור.
5: מנחם, אנחנו השופטים, אתה...
1: טוב, נו. לא, לא, לא, לא. גם ביחס לקודמים, שין למשל.
5: אתה גם שופט?
1: גם מי ששין, הקודמים, כולם, זה ביחס לכל...
5: כולם טובים, כולם טובים.
1: כן, המלחינים, מחפשים פה מלחין. רולי.
6: כן.
1: נו.
0: שבוע טוב, רולי.
6: תראה.
1: אנחנו מפריעים לך, מר דיקמן.
6: שמה?
1: אני מרגיש שאני מפריע לך באמצע משהו.
6: לא, לא, לא, לא.
4: אני רוצה לכתוב פה טקסטים.
5: יצא לך קצת מלמד.
6: אני אגיד לך, אני מאוד מאוד... תראה, הוא מוכשר מאוד, יש לו באמת לחנים פצצה. אני אהבתי גם את הראשון וגם את השני, אגב, להזכירך. כאילו, זה אפילו, זה היה סגנון שונה.
0: כן.
6: המילים הם מילים פצצות. זה כאילו בחירה של מילים טובות, שמילים שאפשר להוציא מהם ממתק מטורף. הבית היה לי בסדר גמור, הפזמון ציפיתי ליותר. אני אסביר לך למה. כשאתה לוקח שיר כזה ואתה מחלק אותו לבית ופזמון, הפזמון חייב להיות איזה משהו
5: ביצקו.
6: שצובט לך, כי זה שיר אמור להיות חסידי רגשני. הירידות, היה לו שתי ירידות בפזמון, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה, שתיהם באותו מידה הפריעו לי, אבל בסוף אחי, אבל זה מצחיק אותי, כי אני, חבל שלא הייתי יודע, אפילו בשור שהוא יושב איתך, ואומר לך שבמקום לעשות את זה עם יושיהם, במקום את זה עם יושיהם, לעלות את, לקחת את היושיהם למעלה,
0: וזה לא היה משנה את כל התמונה.
6: זה היה משנה את המשקל של הפזמון, לדעתי.
0: תחשוב שהוא מסיים כאילו למעלה.
6: תחשוב, תחשוב שאני מלחין את השיר הזה, כמו...
0: אתה לא אומר תשנה את הלחן, אתה אומר, במקום למטה, תעשה למעלה, תחשוב שהוא למעלה, זה יעזור לך.
6: זה מה שאשאל אותך, אתה לוקח עכשיו שיר, אתה אומר, אם הייתי לוקח את השיר, ומשנה אותו משלוש מקומות, אז כבר היית הופך אותו ללחן אחר, אבל אנחנו שופטים לפי הלחן שנמצא פה, נכון?
0: אתה לא אומר לשנות לחן.
5: שיוף, זה לא לשנות לחן.
0: אתה אומר, אני משייף אותו במקום למטה ללמעלה.
6: האם אני יכול לקחת אותו, לשבת תחשוב חמש דקות, ולהוציא לך משהו שהוא פצצה? חד משמעית, כן.
0: אז אתה אומר משהו אחר.
6: כן.
5: אתה אומר, הלך הפצצה, רק צריך לשייף אותו.
6: מבחינה, נכון?
0: אוקיי.
6: לא, מה זה לשייף אותו? לשנות אותו.
0: אה, זה משהו אחר.
6: לא לשייף.
3: לשנות זה
6: לא.
3: חנטו אבי שהייתה לה.
4: לא, אני רוצה קודם כל להרגיע אותו, כי תמיד הוא רוצה להיות בנחת. בנחת.
2: בנחת.
4: אז קודם כל אמרתי שאני מסכים איתו.
6: לא, בגעס.
4: אני אגיד לך למה משהו קטן. קודם כל, זה שיר שיכול להיות עם גיטרות ואווירה. תראה, לשמוע זמרי כזה מתוק קודם כל, שמגיע לכאן בהתראה של 3 דקות שיר. זה נגמר, אתה עוד לא מתחבר כבר לשיר, כבר הוא נגמר. קשה מאוד לשפוט ולהתחבר לזה ממש בתוכו.
5: בוקר טוב על המשפטים.
4: קל מאוד, כן, יש לכם אתגר מאוד מאוד גדול, מזל שאני עורך, ברוך השם. קודם כל, קל מאוד, כי יש כאן טקסט שאני מאוד מאוד אוהב, זה קודם כל. מי זה בחר את זה, אלחדד?
0: ביחד.
4: כן, מדהים. קודם כל, הטקסט הוא מתחבר גם עם מה שכבר כתוב, כן? אז למה זה המילים שלך?
0: לא שלי.
4: אה, רשום מילים? אה, אתה בחרת את המילים.
0: נתן, אתה יודע, גם שלו, של ההפקה.
4: אז האווירה... קודם כל, הטקסט, המילים, הסחף הזה, זה קודם כל אני כן מתחבר. 2, הייתי מתחבר לזה יותר, אם זה היה בלחן, לא חסידי. יותר כאילו...
1: לכן שאלתם הוא תימני בהתחלה.
4: כן, לא, כן, לא.
3: בלחן לא חסידי או בהגיה?
4: לא, בהגיה, כן.
0: אהרון, איך אתה...
4: ההגיה הפריע לי שכאילו... זה היה כאילו כזה...
1: מאולץ.
4: כן, לקחת את זה כאילו ללהיט, זה כאילו הזכיר לי את... תעני לי לי לי לי לי או אתה
2: אזכר לך את השני וואי
4: של...
0: כן, אזכר לך את זה.
4: זה הזכיר לי...
0: זה הזכיר לך את זה טוב.
4: בדיוק. זאת אומרת, זה הזכיר לי שיר שהוא... מאוד מוכר, מאוד טוב, מאוד התחברתי. הייתי רוצה רק שהוא ישיר את זה בעברה אחרת. אתה יודע, עם גיטרות כזה ואווירה של קומזיץ זה...
1: טברנה, טברנה.
4: כן, טברנה החסידי.
1: טברנה החסידי.
0: הגשת איתו. איך הגשת עם הפזמון?
2: אני דווקא כן חושב שזה בול מתאים למילים והכל.
0: אתה מושלם לך עם הפזמון?
2: כן, לגמרי, כן.
4: שוב אני אומר, אני מאוד התחברתי גם ללחן וגם למילים, רק נראה לי בעברה אחרת.
1: ואני מתחבר לביטחון העצמי שלו, שאומר, אני אתחבר, הוא מלחין.
0: הוא אמן, הוא
1: אמן. מיסי אבנדר.
2: אני מאוד אוהב את המלחין הזה בתוכנית שלנו.
0: כולנו.
2: שהוא באמת הביא לנו את התלהיט הגדול של התוכנית אולי. במקרה הזה, באמת, הוא בא לעשות תרגיל, ואני שוב מדגיש פה כל פעם ברבע הגמר הזה, שזה תרגיל בסוף.
5: תרגיל קשה גם.
2: ותרגיל קשה. ופה עם מילים כמו, אומים צוקותיהם. כמה עברות זה. להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
5: מצוקה.
6: שתדע לך שנשמה חסידית יכולה להתמודד עם הדברים האלה.
2: יפה מאוד, לא, אבל אני רוצה רק להדגיש משהו אחד. יש פה כמה פרמטרים. הפרמטר של התרגיל, ביצע אותו יפה מאוד. הפרמטר של החידוש, פה צריך, אני חושב שהטאטה שהוא נתן פה, הוא בכל לחן שלו, שימו לב, גם בלחן הקודם,
4: סיפרט,
2: שריגש מאוד את שמואל יפת,
6: סיפרט.
2: בטאטה הזה הוא נתן פה חידוש, שזה דבר מאוד יפה.
6: זה קטע שלישי.
2: נכון, אבל בסולם הקומויני, שזה המכלול של כל הדברים, זה כאילו קצת פחות מאשר הלחנים הקודמים שלו פה. אבל הוא מלחין מעולה.
4: רגע, הקומויני הזה שמדברים על זה קצבי?
6: אני נגד. זה בעיה, שנגיד זמר מוציא איזה שיר מסוים שהוא שיר פן, דוגמה.
1: בעיה, אנחנו כל הזמן נשווה אותו לקומויני.
6: זהו, לא, אפילו, תודה מה, דוגמה...
0: גם הלחן הקודם שלו שהוא לא קומויני היה מצוי, היה שונה.
1: כן, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה. חברים, תודה רבה רבה לך שהגעתם, תודה רבה. באמת, כל הכבוד.
2: יפה מאוד.
1: ביצוע האחרון, הלחן האחרון שיש לנו כאן בפרק הזה, המילים הם שנתנאל לייפר ויצחק בלוך מלחין. בוא נעבור אל האולפן שם בבקשה.
7: שבוע טוב, היום יש לי פה שני אורחים באולפן קול חי. נמצא איתנו המלחין יצחק בלוך, הזמר ישראל הבר. אז אתגר משותף. מה, מו, תפר קצת, יצחק.
8: האמת שיותר מעניין אותי איך אתה בחרת את המילים האלה, מאיפה זה הגיע לך?
7: אנחנו הפעם על משהו חסידי, אבל קצת ככה בצורה קצת יותר הפוכה, לא בצורה... בחירת מילים קצת יותר מוזרה, ועניין אותי לראות מה אתה עושה עם זה, לאיפה תיקח את זה. איך אתה הרגשת עם המילים?
8: אז האמת היא ש... כאילו, כשקיבלתי את המילים לראשונה, השתדלתי לשכוח מכל
7: לחנים המוכרים. זהו, זה האתגר פה, זה הקושי.
8: לנסות לראות את הטקסט ולנסות להפיק ממנו את המוזיקה שכבר נמצאת בו, כי יש בטקסט הזה הרבה שירה.
7: אני אוהב את מה שאתה אומר, כי גם אני מסתכל על מילים, אני שומע מנגינה.
8: זהו. אז האתגר היה באמת לנסות לתרגם את התחושה הזאת שהמילים עשו לי בראש. היינו כחולמים, היינו שמחים. כאילו מתאר איזה מין עולם אידיאלי,
6: הוא שאל אותי מקודם באמת אם הוא הצליח לעשות את זה. שואלתי כי אם הצלחת להיסחף כאילו ומה שנקרא, עלות על איזה גל קסום כזה, אבל אם כן, הצלחתי בשלי.
7: נו, אז מה אתה אומר ישראל להצליח?
6: אני חושב שכן, אני ממש חושב שכן. אני חושב שהיופי של השיר הזה זה מורכבות מאוד יפה של משחקיות, מורכבות של מנור ומזור.
7: יצחק כואב לעשות
6: דברים. הוא עשה את זה בצורה ממש מדהימה, בצורה שהתגירה גם אותי, אני חייב לומר.
8: אבל לא, גם מאוד ניסיתי להביע את כאילו את החלום הקסום הזה.
7: זה שזה מילים כביכול מוכרות ופשוטות.
8: לא, זה לא הפריע לי.
7: מעבר לעניין שיש לזה מנגינות חזקות כאלה שמהדדות לנו בראש, היה עוד אתגר בעניין הזה?
8: שוב, האתגר היה בעיקר לתרגם את התחושה הזאת למוזיקה, ואז יוצא דבר שהוא ממש לא מושלם, ואז צריך מאוד מאוד לנסות ליישר אותו ולסדר אותו ולעצב אותו שוב ושוב ושוב. זה היה בעיקר העבודה.
7: טוב, ישראל, מה אתה אומר?
6: אני מאמין מאוד, באמת מאמין מאוד ביצחק וביכולת שלו באמת להביא לחנים מורכבים, ייחודיים.
7: יש לו קול ייחודי, זה בהחלט.
6: יש לו גם קול ייחודי.
7: מעבר לקול, תכוון לומר קול ברמה, זאת אומרת, הוא מביא משהו מאוד כזה אחר, לא...
6: את הקול שלו, כן.
7: יש הרבה אנשים שמלחינים, ליצחק יש איזשהו צבע מאוד ייחודי משלו, לאורך כל התוכנית, עד עכשיו הבאת דברים כאלה שהם ככה...
8: אני מאוד משתדל.
7: קצת אחרים. טוב, אני כבר סקרן, אז שיהיה בהצלחה ונתראה. אני עד לא שמעתי את השיר, אני ממש סקרן ומחכה לשמוע אותו. נתראה בתוכנית.
1: זה היה אולפן ההכנה, בואו נזכר מה עשה יצחק בלוך בעונה שלנו עד כה. ברגע...

0: זה היה יצחק בלוך כאמור שחזר ברגע להצלה, ואני מכניס אל האולפן עוד מתמודד של גמר הקול החדש, ישראל אבר, בבקשה כנס. המינים של נתנאל לייפר, הלחן, יצחק בלוך.
1: המלחינים. המלחינים. ביצוע רבע הגמר.

0: זה מתאים כזה לסוף, בוא נכניס את המלחין בלוך, מה קורה? זה מתאים כזה לסוף הפרק, שיהיו מעלות כזה, ברכת המזון עוד מעט גם. מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: כל בסדר?
2: רבי מלכה.
0: באת מהגלגל, התגלגלת פה חזרה, נתת פה לחן, מעניין מאוד מר רבר. מר כהן, דעתך?
3: בהתחלה כששמעתי את השיר הזה, אמרתי, מלא אקורדים נכניס פה, ניסה כאילו להתחכם וכזה, אבל כשעבדתי עליו כדי להכיר אותו, אני חושב שיש פה גאונות.
0: לייפר האם? שאני ישבתי פה בצד, אני מתחיל איתך, כי דווקא זה שיר שמאפיין...
4: לפני זה אמרת שאני כתבתי את המילים, אז דוד המלך כבודו
0: מכבודו,
4: היחיד שיכול לשיר שיר המעלות, ועדיין אפשר לכתוב מילים ולחן, זה אהרון רזל. זה מילים ולחן אהרון רזל, גם כשהוא שר שיר המעלות, משבקי את שיר המעלות שלו.
0: אבל, אני שואל אותך, האם זה שיר שהוא גאוני או שהוא הרדים אותי? אין אמצע אגב.
4: בעיניי זה גאוני, הוא עשה פה כמה, שוב, אפשר כמובן, רואים ככה, לעבור עם איזה זכוכית, נייר זכוכית ככה לכמה פינות, אבל זה לחן מיוחד מאוד.
0: האם זה עמוק מדי מראה לך דעת?
4: יפה מאוד.
5: עכשיו שצריך לחלק את זה לשתיים. האם הבחור הזה הוא בחור מוכשר ויודע לשלב אקורדים מסובכים? כן. האם ככה צריך להיראות שיר?
4: האם זה מושלם?
5: האם השיר אמור לשלוח זרועות למלא מקומות ומז'ור ומינור ופריגי ופריגיש ועוד אלף ואחת צונות שאני לא אמנה אותם כאן כדי לא להלאות אותך? אז זה יכול להיות שלא, אבל הוא סופר מוכשר, זה ודאי.
0: רולי, הוא נתן את כל הארטילריה שלו בתוך השיר הזה.
4: כן.
0: הוא בא מוכן עם ההפצצה של כל מה שיש לו.
6: כן.
7: מינה
6: שהוא מאוד רחב, זה מתחיל מאוד נמוך.
7: כן, מאוד נמוך.
3: דבר
7: ראשון,
3: גם התעללות עם
7: הקורדר,
3: וגם
7: ההתעללות. אתה יודע, ברגע הראשון שהשיר התחיל, כאילו, אני אגיד לך את האמת, נבעלתי כאילו ברגע הראשון, כי זה היה ירד כזה מדי מדי מדי נמוך. אתה יודע, לא לכולם יש מינת גם נמוך וגם גבוה באותו מידה.
1: לי אין דרך אגב.
7: מה?
5: לי אין. אתה בגבוהים.
4: זה בל.
6: עשה התלבטות מאוד גדולה באמת איך לשיר את זה.
7: אבל פתאום... בפזמון, התחלת להביא כל מיני הרמונות ואקורדים, עכשיו דבר ראשון, השתוללת בשיר הזה, זאת אומרת, כאילו...
4: הוא חזר מגלגל הצלה, הוא חייב.
7: נכנסת לחנות ממתקים, נכנסת לחנות ממתקים, ואבא, אמרך, קח מה שאתה רוצה.
6: יפה.
7: והלכת ולקחת מזה, ומזה, ומזה, ומזה, ומזה, ואחת דקו, והכנסת לפה את כל הכמויות,
0: זה מראה שיש לו, אבל האם זה טוב או לא טוב? זה אתם יודעים.
7: עכשיו אני אגיד לך את האמת, אני מסתכל על המשקפיים שלך, ומאוד מתאים לי המורכבות של השיר. יש לך איזה, יש לך איזה מבט חנוני כזה?
0: זה עליי.
7: עכשיו אני אגיד לך את האמת, שאני רואה את זה על מנחם, כדאי שתעשה את הספורט 0-0 כל הראש. זה עובד.
0: מוישי.
7: רגע, אני רוצה רק לזה.
0: רק התחיל,
6: סנירה.
0: לא הכרתי כלום.
5: אני רוצה להגיד לך משהו. זה שהוא ממוקד, רק על השיר.
7: הקהל, לא כולם יאהבו את זה, כי זה יהיה להם סובך. הזמרים ימותו על זה, כי זה שונה.
3: בדיוק, אני רואה את זה, אני רואה בחתונות, אני מחליף את שיר המעלות.
7: כשאני מדבר על זמר, אני מדבר על זמר שהוא...
0: אני רואה את אברהם ירוט שר את זה באיזה חל התרבות כזה, מה?
4: או, אברהם ירוט ימות על
7: זה. זה לא בסולם שלו, הנמוכים כן.
0: אברהם יש לו נמוכים מאוד גם.
7: נכון.
1: אני יודע שזה לא מתאים לכולם.
7: דבר קרוב יותר שאני אשמע.
1: גם לסוג הזה של המוזיקה.
3: יש
1: פה... לא כל שיר צריך להיות...
0: אז אני אגיד לך... יש פה ביקורת חברתית של הבחור.
7: לא, לא, לא, בוא נגיד לך, אני יש לי בדיסק... אני יש לי בדיסק שיר שנקרא תפילה על הפרנסה.
3: בקלטת.
7: יש לי בדיסק שיר מהאלבום שלי, סליחה, מהאלבום, מהתקליט, מהקלטת, שיר שנקרא תפילה על הפרנסה, וזה שיר שמי שמאוד מאוד מוזיקלי, אנשים אהבו את זה, אבל החלק שלא הבינו, ואני ידעתי את זה, כי זה שיר מורכב, יש לו כל מיני... הרמוניות זה לא שגרתי. אתה יודע, זה כמו, יש למוישי פלד שיר קרב יום. קרב יום, אשר הוא לא יום, ולא לילה, ולא לילה.
0: זה שיר אדיר.
7: עכשיו תקשיב טוב, אני מאוד אוהב לבצע את השיר הזה, אבל יש לי כמה נגנים שהם שונאים אותי על זה. הוא אומר לי, לא, לא, לא, רק לא, רק לא, זה מסבך אותו לעלות ולרדת.
5: אלף ואחת צולמות.
7: אתה מבין? עכשיו, אני מאוד אהבתי, וזמרים מאוד מאוד אוהבו את זה. השאלה כמה צריכה יש לשיר הזה.
0: מעניין מאוד. באמת, רולי, אתה פה פרשנות יפה, ולדר.
8: אני חושב שבאמת ההקבלה בין קרב יום לשיר הזה היא יכולה מאוד לתת לנו עמות מידה, כי השיר הזה אני רואה אותו כתרגיל מאוד מוצלח בבית ספר למוזיקה. אתה מבין? כאילו, בסופו של דבר הוא לקח טקסט שלא בהכרח קשור למנגינה בשום כיוון. אם תיקח את משה פלד, את קרב יום, מאוד מתאים למילים, מאוד כזה, לא יודע... עלות השחר, אתה זורם עם המנגינה, אתה כיף לך לשמוע את זה. פה באמת זה איזה סוג של תרגיל שהוא שלח זרועות לכל מקום, כמו שאמרו, הוא גאון, כן? הוא גאון מוזיקלי.
1: דווקא כן השתדלתי להתאים את זה.
0: הוא ירד, הוא אומר ירד בשבילנו ברמות.
1: לא, השתדלתי לעשות איזה תיאטרלי כזה.
8: כן, כן, לא, אגב.
6: קלידן?
8: כן, כן, הוא סרטן. השיר הזה...
2: חייב להיות.
8: השיר הזה...
7: לפסנתרן אורים שהוא קלידן.
2: לא.
0: הוא חבר, הוא מלחין קלאסי.
8: מלחינים. כינור, לדעתי אתה מנגן גם על כינור, נכון? היה בקורונה, היה לו איזה סרטון של המשפחה שלו, שרואים אותו מנגן.
2: המוכשר, המוכשר.
7: יום אחד הייתי באיזה הופעה עם איזה מהנגני, אז הוא שואל לו, תגיד לי, מי היה קלידן פה? זה בערך הסיטואציה.
8: אבל בקיצור, באמת זה לוקח אותנו למקום של אורקסטרה כזה, ושל, כמו שאמרת, אברי מירות באיזה זה, וזה היה גאוני, אני לא לרדיו, אוקיי?
2: אני חושב ככה, נחלק את זה לשני דברים. קודם כל, הבחור באמת מוכשר. אתגרת את המבצע לגמרי. קודם כל, טון נמוך, אחרי זה גבוה. טיילנו איתך שם על המז'ור, על המינור, על כל הטיולים האלה. אני חושב שככה. אם, תראה, אתה נמצא פה בתוכנית המלחינים, צריך להיות מציאותי. צריך שאתה תהיה המלחין של ישראל, לא? אז קודם כל ככה. מבחינת מוזיקה, זה היה פנטסטי. גם הביצוע, גם הלחן. רואים שאתה באמת פסנתרן וחסד עליון. אם אתה רוצה להיות, שזה יהיה להיט,
4: מה שחרת?
2: אני חושב שהשירים הפשוטים, הם היו הלהיטים הכי גדולים שיש.
0: עוד יותר טוב.
2: עוד יותר טוב, מלא, אנחנו מאמינים, יש מלא מלא שירים.
4: במחינים, זה המטרה.
2: אז רגע, עכשיו ככה, אם אתה רוצה שקהל גדול יצטרף איתך, אז אתה עושה לו את זה פשוט. כי לא כולם יכולים לטייל בכישרון שלך.
5: אבל לא נראה שהוא רוצה קהל גדול.
2: לא כולם.
5: זה 200 איש, מספיק.
1: כשהבאתי שיר פשוט תוריד אותי מהתוכנית, אז...
0: וואו.
2: אז אתה אומר, אתה מכין לנו דשק למדים.
0: אבי, שאני עונה לך, הרי הוא בא מגלגל להצלה, הוא דח. אז כנראה הוא אומר שהיה פעם שיר פשוט, לכן הוא אף. עכשיו הוא רוצה להראות לכם שהוא גם טוב ועמוק.
2: כי אני אגיד לך משהו, כי כל בן אדם שנמצא באור הזרקורים, ונותנים לו 30 שניות, לא יודע, דקה, שתיים, כדי להוכיח את עצמו קשה מאוד, את כל הנפש שלו הוא מביא לפה בשלוש דקות, וזה מאוד מאוד קשה. לכן, לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אימא לב ואבאלה. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: תודה רבה, מר בלוך. תודה, מר רבר. כאן נכבד.
5: רבה, שבוע טוב.
0: כאן נכבד.
7: אני רוצה לזה, גם ליונתן רזל, לשיר בין הצלילים, שזה גם מזכיר את אותו משקל.
5: לא, כל יונתן זה מלא
7: בכאלה. ויש לו גם לחנים שהם מסחריים.
0: כאן נכבד, אנחנו באמת, לדעתי האישית, ואני באמת לא מגזים, הרגע הכי קשה של העונה מגיע עכשיו. היו פה באמת ארבע פצצות היום. הלחנים היו מדהימים, שלא רק הלחנים, זה מלחינים שהגיעו פה כבר בפעם השלישית, וכל פעם סגנון אחר, שניים הם הולכים הביתה, הלו, אין מה לעשות, זה משחק. שופטים, הכל בידיים שלכם. כל אחד ייתן לי את השני שמות שהוא מעלה, הקונטרול ישפוט, ואני מראש אומר שכל הרביעה מגיעה להם להיות בחצי הגמר, רק שניים עולים. ולדר, השניים שלך.
8: כן, מאוד קשה, אבל אני חושב שגם על בסיס העבר וגם על בסיס התוכנית הזו, אין מנוס אלא מלהעלות את מיכאל איפי.
0: מיכאל איפי?
8: כן.
0: ו?
8: התלבטתי מאוד בין שין לבלוך, אבל איש אי שין.
0: שין ואיפי מקבלים כל אחד, כל אחד. מר אל חדד.
5: בחירה קשה מאוד היום.
0: אני יודע.
5: מאוד קשה. לייפר, מה אתה אומר?
4: אתה זורק את זה עליי?
0: אלך, אנחנו בליי.
4: חדד עושה לחדד.
0: אין פה לחץ, זה ליי.
7: הוא רוצה להיות אחרון.
0: אין שום דבר, אחד נותן את זה עכשיו.
5: אני אבחר את השניים שלי.
0: מי?
5: אבל אני אומר שוב שבאמת...
0: כולם טובים.
5: מכילה מכולם.
0: הלאה.
5: איש הישין.
0: איש הישין בשני קולות.
5: התלבטתי מאוד בין... טוב, ארון מלמד, אני חייב להגיד עליו מילה. ארון מלמד הוא הביא לנו לעתים, אבל בשיר הזה... קצת היה קשה לי עם החידוש, אבל הוא בחור מאוד מוכשר, אז כלפי השיר הזה אני טיפה מושך את עצמי משם. יצחק בלוך, לדעתי ראוי לעלות.
0: מה אתה אומר? בלוך ושין, שין שני קולות, בלוך קול אחד, ואיפי קול אחד, לייפר.
4: כן, זה באמת הקטע הכי קשה בתוכנית, הרגעים ה... אבל כן, צריך לבחור, אני אבחר ביצחק בלוך, כי אני...
0: בלוך בשני קולות? מה קורה פה?
4: אני רוצה לומר שלפעמים, כן, נכון, זה הפשוט הוא לפעמים מנצח, אבל בא לי שיהיה מקום גם לאנשים קצת יותר מורכבים.
0: שמואל כהן, תתכונן אם יש שוויון, אתה נכנס לדרמה. והנה,
4: הלכתי על משהו יותר פשוט, איפי.
0: איפי בשני קולות גם. חבר'ה, זה הולך ומסתבך. זה הולך ומסתבך אביש האשל.
2: רק לרגע הזה... לא רציתי להגיע.
5: שם יצילנו הרגע הזה.
2: שמע, אם אני שופט עורך, תשאיר אותי, תשאיר אותי עורך.
7: אגב, שאתה לא יכול להצביע על איפי, כי אתה מכיר אותו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רולי, אבישי.
2: אני מופיע בחתונה, ואני, אתה יודע, נתקל באנשים.
0: אתה מצביע לכל מי שאתה רוצה, ואתה לא מחליט, כי בסוף דיקמן יהיה אחרון לחיית הפרוטה.
2: אני מצביע לכולם.
0: תן לנו שניים.
2: אפשר להצביע לכולם?
0: אין מה לעשות, שניים.
2: תן לי פרוטקציה, מה?
0: יש. תגיד מי השניים הראשונים.
7: תחשוב שרק שתיים היו.
2: מה שתפסתי ככה, אתה יודע, זה איפי.
0: איפי בשישי, איפי עולה. איפי עולה, נכון?
8: כן.
0: איפי עולה, איפי עולה לחצי הגמר, וואו. איפי עולה בצדק לחצי הגמר, שלושה קולות.
2: זהו, תשאיר אותי בזה.
0: אין מה לעשות, אתה חייב לתת עוד אחד, עוד אחד.
2: תן פרוטקציה.
0: תן עוד אחד. תן עוד אחד.
2: אתה יודע, לא רוצה לשפוט, אני אגיד לך את האמת, אני השתתפתי פעם בתוכנית שאני הייתי שר, ובאמת, התחרתי על היום הזה שבאתי להיות בתוך שיפוט, אתה יודע, לשלוש דקות, כדי שיבינו באמת מי אני ואיזה זמר וכו' וכו', זה קשה מאוד.
0: אני יודע, אבל
2: התחברתי עדיין... התחברתי לשיר הראשון, שזה באמת כאילו קל.
0: ואיפי? ו?
2: אין מצב שאתה מוותר לי?
0: נו, נו, נו, יאללה, לי!
2: ולשיר לדעתי, אני חושב ככה,
5: איזה מתח.
2: תתה, תתה. האחרון, השלישי.
0: מי, מלמד? מלמד.
2: משהו שם תפסתי ב...
0: כמה יש שמלמד?
2: באזור של הסיפר, של הפזמון.
0: מלמד, זה ההוא מקומויני?
5: כן.
0: האם דיקמן הולך להפתיע פה ולהעלות אותו, או מה הולך להיות פה עם רולי דיקמן? שני קולות שלך הולכים למי? יש פה כרגע אישה, כרגע...
5: אני יודע מה תגיד.
0: רולי. כרגע, מי עולה?
8: רולי.
0: כרגע איפי עולה, בבקשה, שני קולות שלך. תן לי שני הקולות.
7: דבר ראשון, מקום ראשון ודאי שאיפי.
0: איפי בחצי הגמר, זה מראה שהוא הכי טוב
7: פה. והלחן הכי טוב שהיה פה היום. הלחן, מדברים על הלחן. יש לי פה שתי שירים שמתמודדים ואני מסתפק. מצד אחד, זה השיר שמוישי כתב את המילים. והוא שיר ישראלי, שהוא שיר ישראלי טוב, נכון שהוא היה קצר.
0: מי הכין אותו?
8: שין.
0: שין. ומצד שני, ההתלבטות שלך?
7: ויש טף. יש שין ויש טף.
0: מי?
7: ויש יצחק בלוך. שאני מסתפק.
0: טוב, עכשיו שופטים, אף אחד לא מדבר, כדי שלא יגידו שאנחנו חס חלילה. דיקמן, אתה תצטרך להחליט, כי אתה מעלה את אחד במלחצי,
7: אז אני,
0: אין מה לעשות.
7: אני מחליט, אני מחליט על דבר אחד. אני מסתכל על מישהו שיש לו הסתכלות רחבה, ויש לו מוכשרות, שהוא יכול לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, שנתנו דוגמאות של זמרים שעושים את הכל, ומעניין אותי לראות דברים שהוא עושה.
0: ולכן.
7: באמת, ולכן, יצחק בלוך, אני מעביר.
0: בלוך עולה מהגלגל אל חצי הגמר, לא...
8: כל הכבוד
0: הוא יאומן. והדבר, קודם כל איפי ובלוך עולים. איפי ובלוך עולים, אני רוצה לומר לכם, השניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
8: באמת?
0: מר לייפר, השניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
8: מה אתה אומר?
0: אני אמרתי שאיש האישין כי הוא מוכשר כמו שד.
4: אין ספק.
0: עושה לו ג'ינגלי ברדיו, עושה דבר, הוא מטורף.
8: אומן מעולה.
0: וזה מקומויני.
7: אבל שדחה שלא מפסידים.
0: אני אומר, חבר'ה, גם בגמר מלמד מגיע לעשות קומויני. סגור? אי אפשר בלי.
5: מזמין אותו.
0: וואי, וואי, וואי. חבר'ה, איזה פרק מטורף, מטורף שהיה פה.
8: כולם פה עצובים נורא.
0: כן, כן. לא, אבל ככה זה המשחק. זה רבע גמר, אבישי ישע, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: אני רוצה לומר משהו ככה לפינל, למה שנקרא, שמלחין וכותב, וזה לא זמר, יש לך או אין לך. תמיד אתה תוכל לנסות, ואז אתה פתאום יכול להביא איזו הברקה שתיתן להיות... אתה יודע, אתה תביא לך איזה שיר של... כן, בטי בדיוק. שלא יהיה מצב של איזה נפילת רוח.
0: מוישי, תודה. תודה לך. רולי דיקמן, תודה. נתן אלייפר, תודה. אלחנן אלחדה, תודה. שמואל כהן, רבותיי, כפיים לשמואל כהן.
3: תודה, תודה.
0: שמואל, מי הייתה מעליה משניהם?
3: הייתי מסתפק בין מסחריות לאומנות, ויש מצב שהייתי בוחר במסחריות, כי המסחריות של שין היא אומנותית.
0: כן. איך שין לא... וואי, חברת, מה עשית לי?
3: אבל לא אמרתי.
0: אבל תראו איך הכל פה אין, זה הכל אמת. איפי הכי טוב קיבל. ושין לא הצליח להגיע למה שהוא צריך. תודה רבה למוישי ולדר, אלחנן אלחדד, נתן אלייפר, רולי דיקמן, אבישי אשל, שמואל כהן, חיים קורץ ערך, שימי ורקר ניהל את ההפקה, יודי סינה מפיק בפועל, דוד טוויטו מפיק, מנהל טכני, עריכת וידאו, אברהם משחקוב, פסח בגד היה מיקס סאונד, תודה למני גרה שוורץ על הדיגיטל, ינקי אס וצוות אמס, סטודיו גיליזי על הגרפיקה, אלי קליין עשה את המוזיקה, ואורטל מלול אפטר, מנכ"ל קבוצת כוחי שמואל טיקוצק, מנהל תוכניות ישראל מאיר, סמנכ"ל שיווק חנוך רפפורט, ותודה לכל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס ביוטיוב, אני מנחם טוקר, שבוע הבא, פרק הרביעי והאחרון של רבע הגמר.
9: אגת תבוך, שבוע טוב. You are listening to Motze Shabbos live with מנחם טוקר, ברדיו כל חי.
10: יומן החדשות של מוצא שחי. סינגלים.
0: שבוע טוב מאזינים, שבוע טוב מנחם, והנה חדשות המוזיקה לשבוע זה. הקומזיצר רביצי אקרמן בסינגל קליפ מריב, אתה מיוחד, שיר ספונטני ומרגש שנולד בישיבה, שמזכיר לנו שגם עם כל העליות והירידות, השם גאה בנו. על המילים שימי זילבר ואיצי אקרמן, לחן שימי זילבר, עיבוד יפתח דקל. זמן רב

סינגלים. שמוליק סוכות גם הוא עם סינגל קליפ מריב, נשאר רק הלב. השיר יוצא בדיוק רגע לפני המופע הענק ההיסטורי שלו בבריכת הסולטן. מילים ולחן, בנצי שטיין ואלי קליין, העיבוד אלי קליין ואיצי ברי.

סינגלים. וחיים סובר עם 100 נפילות. סינגל שני שנוגע באומץ, במורכבות של החיים, עם סאונד ייחודי וטקסט שיוצא מהלב. מילים ולחן של חיים סובר, עיבוד אלי קליין ואיצי ברי.

ואלעזר ביטון בסינגל קליפ דה. אז אמר החבדי בסינגל בכורה, אנרגטי במיוחד, הפקה מודרנית עם מסר עמוק של מעבר מהחושך אל האור. מילים ולחן של שמואל אהרון, עיבוד יוסף יצחק ביטון, אחיו של אלעזר.

אלעד אלדד בסינגל תגיד אתה, שיר קיצי מרים וקצבי שעוצר לרגע את מרוץ החיים כדי להזכיר לנו פשוט להודות על כל הטוב שיש סביבנו. מילים ולחן של אלעד אלדד, על העיבוד ראובן חיון.

מתמודד הקול החדש, אביה שרמן ומוטי קרמל, קרוב אליך. דואט מאחד, שקט ומרגש, המבטא את החיפוש והכימיה לקרבת השם ולחיבור מחדש, במיוחד ברגעים מאתגרים. מילים ולחן של אלי בן סעדון, על העיבוד, מוישי כהנה.

שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר, שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב, הנקראים פריקש. ברוך השם לאחרונה, הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. ופעם עברת עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.